0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
5: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Mats,
8: ja.
7: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
7: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
8: ja.
7: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
7: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
9: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte. Nu all silikon I tatte.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilda dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va?

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger
4: Oi, hjemmelaget lasagne
5: Ja, men det bare Toro altså
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget Bare mye enklere Fyldig saus, deilig smak og alle liker det Når det så lett å lage noe så godt Hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
1: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
1: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
3: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Det er Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Mange unge i innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
5: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
3: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
6: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
6: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
7: So tired.

Falling in love again og Eagle Eye Cherry. Der var vi med en ny utgave av Endelig Morgen. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, altså den onsdagen her, 27. mai som det har blitt. Den blir egentlig ganske døgnvill denne uka her, med fri på mandag, I hvert fall for min del. Det allerede onsdag I dag, altså. Det skal handle om at fristen for å søke sommerskole nærmer seg. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, om det ganske snart, etter Sydevo, under våre laken.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen:
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Underholdningsguiden. I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget i regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret i Kongsvinger øver på seniorsenteret klokka 18 i dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte i AA-gruppa. Det foregår i Metodistkirken i Engens gate 7.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spisse ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt I Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene... matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderinger underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette Desiree, og...

Desiree og Leif, hva du hørte her? På Matralen I går stanset utrykningspolitiet en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann I 20-årene fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand. Det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10 over halv 7 og fram mot lokale nyheter. Her Alanis Morissette og Ironic. No.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Festivalen De små scener arrangeres for tiende gang fra 4. til 6. juni med et variert program som blant annet byr på konserter med Bill Wood, Glåmdal Kammerkor og en egen minifestival i festivalens siste kveld. Festivalen markerer ikke jubileet spesielt, men festivalsjef Lars Ovlien lover flere spennende arrangementer, inkludert Instant Musicals 40-årsjubileum og en amatørmønstring for unge talenter.
3: Jeg tror det 6 artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner.
2: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Lie sier at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag så er det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
4: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
2: På Materan stanset utrykningspolitiet i går ettermiddag en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann i 20-årene fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, det melder politiet i innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excelbygg.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ronny Holm og Tobias Sten. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev I går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Heradsbygd og Braskereidfoss. Høyeste hastighet var 109 km I timen I 80-sona. På Materan så ble en mann I 20-åra fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var I går ettermiddag. To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste I går ettermiddag over Fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud I Hamar. Treet det fjernet og veien ble åpnet igjen I går. En gravemaskin til en verdi av 600 til 700 000 kroner stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga. Gravemaskinen observert I Åmot I går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips I saken.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Den 4. til 6. juni så det duket for en ny utgave av De små scener, og Lars Ovlien, festivalgeneral, det begynner å bli noen festivaler etter hvert nå.
2: Dette den 10. utgaven faktisk av De små scener. Det 5. året da. Vi har hatt 2 i året siden vi startet opp.
1: Blir det markert på noen måte at det den 10. gangen, eller?
2: Nei, ikke noe annet enn en sånn andre med store opplevelser på små scener, da, som vi pleier å si. Så det blir ikke noen sånn spesiell festivalmarkering, nei, eller også noen jubileumsmarkering, men det blir ja, litt kule arrangementer oppe, ja.
1: Og de kule arrangementene der kan du sikkert nevne I fleng. Fortell litt hva dere har planlagt.
2: Vi åpner som alltid med et samarbeid med Klangen og Kuppern og Piano Forte nå, og det da Blomster og jord med Lise Fjellstad og Håvard Gimse. Der vet jeg at det en stor interesse. Dette torsdagen da, og så etter det så skal vi ha en gammel ringrev som heter Bill Booth. Og Bill Booth, han har spilt på Kongsvinger mange ganger, han I forskjellige sammenhenger. Han spilte her, lurer på om det var I 1986 eller noe sånt, ja. Sammen med Åge Aleksandersen. Da hadde han ikke flyttet til Norge fast enda. Og han jo en vi har på å si, en klippe da, I folkrock, amerikana, country-miljø I Norge. Så på fredagen så det jo sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I Kongsvinger Sermanirom. Og så feirer vi at Instant Musical 40 år med musikalpub I Mathesangården, og den jammen I meg utsolgt allerede. André Røyman og Kjetil Fossheim med mange flere. Og så skal vi ha Martin Hagfors på kvelden. Og Martin, han har blant annet spilt inn deler av platene sine på Kongsvinger, for han hadde med seg Even Finsrud I bandet sitt. Da. Og så det lørdagen siste dagen, så det jo som alltid husescene, og nå skal vi ha amatørmønstring. Jeg tror det 6 artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner. Og så det jo veterankonserten, og så avslutter vi med en minifestival med Paper Calm fra Hamar, Botan og June, og Fredrik Hovland.
1: Det må jo være spesielt. Det må jo være spesielt å ha en festival I festivalen.
2: Ja, jeg synes jo det litt gøy. Og det jo litt sånn fordi at det har jo vært tidligere, så har jo når byen vår hadde Liv I leiren, så var det jo ofte en eller flere artister som spilte på scenen ute I parken der. Nå jo ikke livet leierne I år, og byen vår har jo måttet redusere dessverre aktivitetene fordi jeg har fått kutt I tilskuddene, men da prøver vi også å gjøre noe litt annerledes, da. Så vi lager det som en liten minifestival inne I Mathesangården. Dårlig vær, så blir det rett og slett inne på Lille Pernille, der det 50 plasser. Det fint vær, så blir det ute I bakgården, der det plass til litt flere.
1: Med andre ord, det mange store opplevelser man kan få med seg under de små scener også I år. Hvordan går man fram hvis man skal se om det igjen billetter og sånt?
2: Da går man enten på småscener.no, eller på Ticket.co, eller på Facebook-siden våre.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Stay Love, Louis Capaldi I endelig morgen. Det går imot nyheter, klokka ganske snart 7. Og fram dit har Terry Jacks og Seasons in the Sun. Good

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskuter og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på frifot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
4: Mange unge i innlandet skal nå ut i sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har i arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå i gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget i LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og i Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år i videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling i fylkeskommunen.
6: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det 1. juni, må du gjøre det inn.
4: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund i Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert i Desetveien i Åmot i går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Gim I endelig morgen, 9 over 7 nå. Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10, også den fine morgenen her, men meldt om en del vind I dag. Vi får se hvor mye det egentlig blir da, om det går an å nyte sola, eller om vi rett og slett blåser bort. Det tid for sommerjobb, og nå sommerpatruljen til LO åpen. Vi tar en prat med Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet spilloppmaker.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen og

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Underholdningsguiden.
6: I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen I dag så det vanntrim I varmtvannsbassenget I regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret I Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 I dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte I A-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7.

0: mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som unge arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I de siste år som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg, som leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Keen, Somewhere Only We Know.

Somewhere Only We Know, det her var Keen. Ja, I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen. Vi delte ut godt med penger I går også, selv om lykkepotten ikke gikk ut. Den som vant mest var Helga Risbakken med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag neste uke. Fortsatt med 10 000 kroner I toppremie hver eneste uke, og får du bingo på lykketalet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Festivalen De små scener arrangeres for tiende gang fra 4. til 6. juni med et variert program som blant annet byr på konserter med Bill Wood, Glåmdal Kammerkor og en egen minifestival i festivalens siste kveld. Festivalen markerer ikke jubileet spesielt, men festivalsjef Lars Ovlien lover flere spennende arrangementer, inkludert Instant Musicals 40-årsjubileum og en amatørmønstring for unge talenter.
3: Jeg tror det seks artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner.
2: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li sier at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag så det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
4: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
2: På Matrand stanset utrykningspolitiet i går ettermiddag en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann i 20-åra fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, det melder politiet i innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
5: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
12: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

See Me og Return to the Riverside. Paul Erik kommer innom med lokalsporten etter Bendik. Det her alle tårer uten grunn.

0: Odal fotballklubbs kvinnelag har virkelig fått svung på sakene og vant sin andre strake kamp bra, og også denne gangen med kalassiffre. Og trener Lars Rune Strandborg Lee, han enig I at det ble en kalasseier.
1: Det ble det I dag, virkelig. 13-0, det var vel liten tvil. Det var det. Nei, det var moro. Ja, moro. Vi spiller jo en nierkamp da, så det jo litt sånn uvant for oss, og det blir jo litt sånn trangt, men vi løser det veldig godt, og vi vinner jo som sagt 13-0, og hele troppen får mye spilletid, så vi bruker alle, og det gledelig.
0: Men dere har jo, må jo si dere, etter det forsmedelige tapet I serieåpningen, da, så har det jo blitt en voldsom opptur I de to siste kampene nå.
1: Definitivt. Vi på riktig vei, for å si det sånn, og det ganske sikkert på laget rundt oss her også, at det ikke bare å møte oss og tro at de skal plukke poeng hos oss. Ja, vi kan plukke poeng av alle I den serien her, for å si det sånn, uten tvil.
0: Hadde dere trodd det da dere dro I gang, med tanke på at dere var helt nystartet?
1: Ja, men vi så jo det ganske tidlig, at vi har mange jenter som har mye fotball I seg. Så har vi fått til en god mix med både de litt eldre rutinerte med, og litt yngre. Så det så I dag også har vi med en jente fra jenter 15 som kommer inn på og skårer 2 mål, Så det en god mix vi har fått til.
0: Ja, for selv om du har en spiss der I Anna-Marie Fjell Krybetrus, som nå står med 10 skåringer etter 3 kamper, så det jamt og trutt med skåringer fra de andre også?
1: Det det, definitivt. Det ikke bare Anna. Ja, vi fryktelig avhengig av Anna også, men vi fryktelig avhengig av de 10 andre ut på banen også. Så det lagseire det vi gjør. Vi må legge ned den innsatsen som kreves, og det føler jeg virkelig at vi gjør. I dag gjør vi det veldig bra. Vi står høyt oppi det, og vi trøkker dem, og da gjør de feil, og så skårer vi.
0: Det tok jo veldig lang tid før dere kom I gang med sesongen, men nå blir Ballresø på med et par kamper denne uka her, da.
1: Kamp allerede på fredag mot Elverum. Kan hende Elverum har fått med seg resultatet I dag, fordi jeg spurte om å flytte kampen. Så... Vi får se om de kommer til oss på fredag eller ikke. Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere. Også barn og jobb og den biten der. Og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Men I utgangspunktet så ser dere for dere at det blir kamp på fredagen?
1: Det gjør vi. Vi har ikke noe lyst til å flytte den der. Vi sliter allerede med... Vi liksom 15 stykker som kan på fredag, og vi sliter med å flytte kamper, rett og slett. Så for oss så må de komme ut på fredag, ja. Så hvordan de løser det, det litt kort varsel for oss å flytte den, ja.
2: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink med hent ball.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Mats!
7: Ja?
6: Kan ikke du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
7: ja,
6: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
7: Ja.
6: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Oi! Hjemmelaget lasagne?
9: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok. Crazy.

My Heart Will Go On og Celine Dion selvfølgelig. Klokka ganske snart 8. Vi tar med oss nyhetene på helslaget og fram dit. Så her Anne Brun og Madrugada med Lift Me. Lift Me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 8. Og her siste nytt.
2: Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet I årets forhandlinger om standardoverenskomsten og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer I kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer I naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Mange unge I innlandet skal nå ut til sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hvilke rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstakere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: Det nærmer seg søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som I år går av stabelen både på Lillehammer og I Kongsvinger. Tilbudet gjelder for elever på første år I videregående skole som ikke har fått ståkarakter med særlig fokus på matematikk. Søknadsfristen nå bare noen dager unna, det forteller Pål Morken Andersen som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen.
6: Da går man inn på innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen det første juni, må du gjøre det inn.
4: I løpet av pinsen så det stjert en Caterpillar 302-7D CR gravemaskin fra Hol Gravlund I Hamar. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet. Politiet ønsker tips fra publikum. Gravemaskinen ble observert I Desetveien I Åmot I går ettermiddag eller kveld, men var borte da politiet kom fram til stedet, det skriver mitthamar.no.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får lettskyet og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder Yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Like a Virgin fra Madonna i endelig morgen, 9 over 8. God onsdag, 27. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet på det som en ganske fin dag, men så skal det blåse en del i dag som vel kanskje ødelegger litt av opplevelsen. Vi får håpe at finværet ikke blåser helt bort i dag da. Det drar seg mot søknadsfrist for fylkeskommunens utvidede sommerskole, som i år går av stabelen både på Lillehammer og Kongsvinger. Vi tar en prat med Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling hos fylkeskommunen, om det, om ikke alt for lenge. Men først taus og sett fyr på himmelen.

0: ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Nå drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. Eller, helt tvile dager som det heter da, på Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
5: Fikk igjen på skatter, nå har hun silikon i tattet.
4: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt hvile dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
6: Vilket jævla liv, va?
1: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Underholdningsguiden.
9: I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget i regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret i Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 i dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte i AA-gruppa. Det foregår i Metodistkirken i Engens gate 7.

0: Det blir jo sommerskole I Innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredjeklassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for førsteklassinger. Det jo der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som det største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet. Det litt viktig å undersøke tilbudet på Lillehammer. Det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, det Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe, hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin nettside, hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Mm. Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det inn.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen? Altså midt I sommeren, antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen, som enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lale og Son Dai Young.

Som Da Young fra Lale Hai. Ja, en gravmaskin stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelgen har en verdi på over 600 000 kroner. Skuffer og henger sto igjen på stedet, og gravmaskinen den ble I går observert I Desetveien I Åmots kommune. Men da politiet reiste dit, så var gravmaskinen borte. Har du sett noe til gravmaskinen eller vet noe, så vil politiet gjerne tips på telefon 02800. Det her en Caterpillar gravemaskin som altså stjålet fra Hol Gravlund I Hamar.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Festivalen De små scener arrangeres for tiende gang fra 4. til 6. juni med et variert program som blant annet byr på konserter med Bill Wood, Glåmdal Kammerkor og en egen minifestival i festivalens siste kveld. Festivalen markerer ikke jubileet spesielt, men festivalsjef Lars Ovlien lover flere spennende arrangementer, inkludert Instant Musicals 40-årsjubileum og en amatørmønstring for unge talenter.
3: Jeg tror det seks artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner.
2: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li sier at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag så det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
4: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
2: På Materan stanset utrykningspolitiet i går ettermiddag en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann i 20-årene fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, det melder politiet i innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Taylor Swift og You Need To Calm Down I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Delara som kommer her med sjelen.

Dalara og sjelen. Så en titt I politiloggen, utrykningspolitiet skrev I går ut 11 forenklet forelegg etter en trafikkontroll på Riksvei 2 mellom Herasbygd og Braskreidfoss. Høyeste hastighet var 109 km I timen I 80-sona. På Materan så ble en mann I 20-åra I fra innlandet stanset av UP etter utslag på narkotika. Førekortet ble beslaglagt, så mannen anmeldes. Det var I går ettermiddag. To biler var I går ettermiddag involvert I en trafikkulykke ved avkjøringen fra E6 til Otta sentrum. Ingen ble skadet. Politiet mener at ulykka skyldes vikepliktsbrudd og føreren til en førekortet til en eldre kvinne fra innlandet ble beslaglagt. Et tre blåste I går ettermiddag over fylkesvei 198 Midtvangveien ved Slemsrud I Hamar. Treet fjernet og veien ble åpnet igjen I går. En gravemaskin til en verdi av 600 000 til 700 000 kroner stjålet fra Hol Gravlund I Hamar I løpet av pinsehelga. Gravmaskinen observert I Åmot I går, men var borte da politiet kom dit. Politiet vil gjerne ha tips I saken.

0: Den 4. til 6. juni så det dukket for en ny utgave av De små scener, og Lars Ovlien, festivalgeneral, det begynner å bli noen festivaler etter hvert nå.
1: Dette den 10. utgaven faktisk av De små scener. Det 5. året da. Vi har hatt 2 i året siden vi startet opp.
0: Blir det markert på noen måte at det den 10. Gangen, eller?
1: Nei, ikke noe annet enn en sånn vanlig med store opplevelser på små scener, da, som vi pleier å si. Så det blir ikke noen sånn spesiell festivalmarkering, nei, eller også noen jubileumsmarkering, men det blir ja, litt kule arrangementer oppe, ja.
0: Og de kule arrangementene der kan du sikkert nevne I fleng. Fortell litt hva dere har planlagt.
1: Vi åpner som alltid med et samarbeid med Klangen og Kuppern, oppe I Anno Forte nå, og det da Blomster og jord med Lise Fjellstad og Håvard Gimse. Der vet jeg det en stor interesse. Dette torsdagen da, og så etter det så skal vi ha en gammel ringrev som heter Bill Booth. Og Bill Booth, han har spilt på Kongsvinger mange ganger, han I forskjellige sammenhenger. Han spilte her, jeg lurer på om det var I 1986 eller noe sånt, ja. Sammen med Åge Aleksandersen. Da hadde han ikke flyttet til Norge fast enda. Og han jo en klippe da I folkrock, amerikana, country-miljø I Norge. Så på fredagen så det jo sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I Kongsvinger Hermanerom. Og så feirer vi at Instant Musical 40 år med musikalpub I Mathesangården, og den jammen I meg utsolgt allerede. André Røyman og Kjetil Fosseid med mange flere. Og så skal vi ha Martin Hagfors på kvelden. Og Martin, han har blant annet spilt inn deler av platene sine på Kongsvinger, for han hadde med seg Even Finsrud I bandet sitt. Da. Og så det lørdagen siste dagen, så det jo som alltid husets scene, og nå skal vi ha amatørmønstring. Jeg tror det 6 artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner. Og så det jo veterankonserten, og så avslutter vi med en minifestival med Paper Calm fra Hamar, Botan og June, og Fredrik Hovland.
0: Det må jo være spesielt. Det må jo være spesielt å ha en festival I festivalen.
1: Ja, jeg synes jo det litt gøy. Og det jo litt sånn fordi at det har jo vært tidligere, så har jo når byen vår hadde Liv I leiren, så var det jo ofte en eller flere artister som spilte på scenen ute I parken der. Nå jo ikke Liv I leiren I år, og byen vår har jo måttet redusere dessverre aktivitetene fordi jeg har fått kutt I tilskuddene, men da prøver vi også å gjøre noe litt annerledes, da. Så vi lager det som en liten minifestival inne I Mathesangården. Dårlig vær, så blir det rett og slett inne på Lille Pernille, da det 50 plasser. Det fint vær, så blir det ute I bakgården, der det plass til litt flere.
0: Med andre ord, det mange store opplevelser man kan få med seg under de små scener også I år. Hvordan går man fram hvis man skal se om det igjen billetter og sånt?
1: Da går man enten på småscener.no, eller på Ticket.co, eller på Facebook-siden våre.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: LO Favør presenterer

0: vinner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Samblad.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
1: Grille. Ok, men tirsdag da?
3: Grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille.
1: Torsdag?
3: Grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn... Skrapelyd på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Politiet melder om en bil som kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut, brannen ble raskt slukket, var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere, og blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sixpence, Non The Richer og Kiss Me I endelig morgen. God onsdag. Bjørn Martin brandet I studio I en times tid til. Det går imot sommer, og mange ungdom skal ut til sin aller første sommerjobb. Da LOs sommerpatrulje fin å ha. Vi tar en prat med leder for ungdomsutvalget I LO Innlandet, Karsten Østerberg, om ja, hva de jobber med I år, etter blant annet Jonas Lov. Ja, ja, ja.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som mange arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det også en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I det siste også som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her var det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.
2: Ja, det sa Karsten Østerberg I ungdomsutvalget I LO Innlandet. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Nå skal vi til 1968 og til Marvin Gaye med I Heard It Through the Grapevine.

I heard it through the grapevine og Marvin Gaye I endelig morgen. Ja, I går kveld så var det jo radio bingo her I kanalen. Lykkepotten den gikk ikke ut, men vi delte ut bra med peing også I går. Helga Risbakken vant mest med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag til uka. 10 000 kroner har vi toppremie hver eneste uke. Og får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg. I'm gonna

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Festivalen De små scener arrangeres for tiende gang fra 4. til 6. juni med et variert program som blant annet byr på konserter med Bill Wood, Glåmdal Kammerkor og en egen minifestival I festivalens siste kveld. Festivalen markerer ikke jubileet spesielt, men festivalsjef Lars Ovlien lover flere spennende arrangementer, inkludert Instant Musicals 40-årsjubileum og en amatørmønstring for unge talenter.
3: Jeg tror det 6 artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner.
2: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Lie sier at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag så det planlagt ny kamp mot Elverum 2, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
4: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
2: På Materand stanset utrykningspolitiet I går ettermiddag en bilfører som testet positivt for narkotika. Føreren, en mann I 20-årene fra innlandet, fikk førekortet beslaglagt og blir anmeldt for kjøring I påvirket tilstand, det melder politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær I dag, men det skal blåse en del opp mot nordvestlig frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer mellom 6 og 17 grader.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa, yep. under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip. Yep. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
18: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Hav Odøling.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad, og denne gangen med siffrene 13-0 over Jevna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper, da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson tatt ut i det norske laget som skal spille Scandinavian Open Championship i håndball i Danmark og junior-VM i håndball i Kina. Turneringen i Danmark spilles 8. og 9. juni, mens junior-VM arrangeres i Yichang fra 24. juni til 5. juli. Haldorsson spiller til daglig for Oppsal i Eliteserien. Benjamin Farås fra Flisa, som har vært innom Kiels akademi, ble redningsmann for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling i Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og bidra mer framover for klubben. FFK møter Start i neste kamp på fredag. Sportsnyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

0: Odal fotballklubbs kvinnelag har virkelig fått svung på sakene og vant sin andre strake kamp bra, og også denne gangen med kalassiffre. Og trener Lars Rune Strandborg Li, han enig I at det ble en kalasseier.
1: Det ble det I dag, virkelig. 13-0, det var vel liten tvil. Det var det. Nei, det var moro. Ja, moro. Vi spiller jo en nierkamp da, så det jo litt sånn uvant for oss, og det blir jo litt sånn trangt, men vi løser det veldig godt, og vi vinner jo som sagt 13-0, og hele troppen får mye spilletid, så vi bruker alle, og det gledelig.
0: Men det jo, må jo si dere, etter det forsmedelige tapet I serieåpningen, da, så har det jo blitt en voldsom opptur I de to siste kampene nå.
1: Definitivt. Vi på riktig vei, for å si det sånn, og det jeg ganske sikker på å lage rundt oss her også, at det ikke bare å møte oss og tro at de skal plukke poeng hos oss. Ja, vi kan plukke poeng av alle I den serien her, for å si det sånn, uten tvil.
0: Hadde dere trodd det da dere dro I gang, med tanke på at dere var helt nystartet?
1: Ja, men vi så jo det ganske tidlig, at vi har mange jenter som har mye fotball I seg. Så har vi fått til en god mix med både de litt eldre rutinerte med, og litt yngre. Så det, sånn som I dag også, har vi med en jente fra jenter 15 som kommer inn på og skårer to mål, så det en god mix vi har fått til.
0: Ja, for selv om du har en spiss der I Anna-Marie Fjell-Krybetrus, som nå står med 10 skåringer etter 3 kamper, så det jamt og trutt med skåringer fra de andre også?
1: Det det, definitivt. Det ikke bare Anna. Ja, vi fryktelig avhengig av Anna også, men vi fryktelig avhengig av de 10 andre ute på banen også. Så det lagseire det vi gjør. Vi må legge ned den innsatsen som kreves, og det føler jeg virkelig at vi gjør. I dag gjør vi det veldig bra. Vi står høyt oppe I det, og vi trøkker dem, og da gjør de feil, og så skårer vi.
0: Det tok jo veldig lang tid før dere kom I gang med sesongen, men nå blir Ballresø på med et par kamper denne uka her, da.
1: Kamp allerede på fredag mot Elverum. Kan hende Elverum har fått med seg resultatet I dag, fordi jeg spurte om å flytte kampen. Så vi får se om de kommer til oss på fredag eller ikke. Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der. Og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Men I utgangspunktet så ser dere for dere at det blir kamp på fredagen?
1: Det gjør vi. Vi har ikke noe lyst til å flytte den der. Vi sliter allerede med, vi liksom 15 stykker som kan på fredag, og vi sliter med å flytte kamper rett og slett, så for oss så må de komme ut på fredag. Så hvordan de løser det, det litt kort varsel for oss å flytte den, ja.
2: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Nu drar det sig mot alla vilda dagar på Skansen. L, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
4: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
3: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
5: Vilket jävla liv va.
6: Goda nyheter. Nu är appen 1881 vem ringer ändligt tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer för du svarar. 1881

One Republic og Need Your Love. Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå fram til formiddagen med Trond Harald og nyheter klokka 10. Her Bosson.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. I Heidal I Gudbrandsdalen så var det en skogbrann I natt. 20 mannskaper rykket ut, brannen ble raskt slukket, var I underkant av et mål med skog som brant. Årsaken kan være et tre som blåste over en høyspent linje, skriver avisa GD. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet, skriver politiet I innlandet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Ronan Keating. Og If Tomorrow Never Comes var først ut I denne formiddagssendingen God onsdag 27. mai står det I kalenderen Der din lokale radiostasjon du hører på Jeg heter Trond Harald Takk til Bjørn Martin forresten Nå venter både Mika og Freddie Mercury på oss Også Tobias Sten da med Synne Vo aller først

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen. Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
5: Hva likheten mellom en
6: privatetterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Kjører du rundt I møkkete bil?
9: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

Relax, take it easy, synger Mika på din lokale radio I Innlandet. Elton John etter Freddie Mercury, Living on My Own.

Kongsvinger hogde mest skog I 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogd 351 000 kubikkmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Radio Kongsvinger. Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
0: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Odalen. Nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

En hyllest til Espen Lind fra Hagle, Baby du rå, og med seg så hadde han Ingebjørg Bratland. Vi skal til Midnight Oil etter Westlife. Her Something Right. God onsdags formiddag.

australske Midnight Oil og deres Beds Are Burning. Klokka den går mot 11. Vi rekker både Mari og Katie Mello også, vi før nyhetene. Miley Cyrus også.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

Golden Record og Katie Melua som snart kommer på Norges besøk. Da får du snart nyheter etter Silent Running. Det Mike and the Mechanics.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Bette Midler med en cover av The Rolling Stones, vel? Beast of Burden fikk du denne onsdags formiddagen, hvor du velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Donkey Boy på vei med City Boy, Queen også, Crazy Little Thing Called Love, etter Taylor Swift og en av de låtene som bare går igjen. Dette The Fate of Ophelia.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
4: Nei, nå legger vi bort mobilen.
5: Chill da, bro.
4: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
5: Du så ønk, ass.
3: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.

City Boy fra Donkey Boy. Den onsdags formiddagen hvor Mr. Mister og Sivert Høyem klar ganske snart etter Queen Crazy Little Thing Called Love.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguette eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt, og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver at nivåene de alarmerende høye peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
0: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
0: Dekk! Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
4: Sånn her høres det ut når noen setter igang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
10: Vi ses!
11: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: Og da det fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad, og denne gangen med siffrene 13-0 over Jevna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson tatt ut til det norske laget som skal spille Scandinavian Open Championship i håndball i Danmark og junior-VM i håndball i Kina. Turneringen i Danmark spilles 8. og 9. juni, mens junior-VM arrangeres i Yichang fra 24. juni til 5. juli. Haldorsson spiller til daglig for Oppsal i Eliteserien. Benjamin Farås fra Flisa, som har vært innom Kiels akademi, ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling i Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og bidra mer framover for klubben. FFK møter Start i neste kamp på fredag. Sportsnyhetene var ved Paul Erik Berntsen.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nu drar du seg mot Ella Ville Dager på Skansen. Eller, helt fville dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
3: Fikk igjen på skatte, noe av silikon I tattet.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
4: Vilket jævla liv, va?
5: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleseth Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind the

Listen to the radio. Det The Course på en fin onsdags formiddag. Nå det snart nyheter. Klokka 12 etter at vi har hørt en klassiker fra Chrissy Hynde og UB40. I got you, baby.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Jahn Teigen og Anita Skorgan. Friendly fikk du her på din lokale radiostasjon I Innlandet onsdag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, sier tusen takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Tones and I på vei med I Made It etter hjemme. Det Gabrielle.

0: helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Don't Deny, made... som fikk suksess med låta Dance Monkey. Her var hun med I Made It på din lokale radio I Innlandet. En norsk klassiker her nå, før Bee Gees sin Too Much Heaven. Her Espen Lind og Cecil Kyrkjebø, Where the Lost Ones Go.

Kongsvinger hogde mest skog I 2025 ifølge Statistisk sentralbyrå. I alt ble det hogde 351.000 kubikkmeter industrivirke I Kongsvinger I fjor, melder NRK Innlandet. Av de 10 kommunene med størst hogst var 6 fra Innlandet. Elverum og Trysil følger på plassene bak Kongsvinger. Snittprisen for trevirke I fjor var den høyeste på 35 år.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt i blinken. Vi ses!
6: Joker, den gode naboen.
7: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Far East Movement og Justin Bieber. Live My Life fikk du på din lokale radio I innlandet. Og før det så var det U2 som slo fast at det var en beautiful day. Her spilloppmaker med ny musikk. Du fantastisk.

0: Og apropos fargen, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: Mats,
3: ja.
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha. Under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
3: ja.
2: Under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. Med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.

0: presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: UP hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
5: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
4: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Summertime ifra Münster Freiheit I det klokka har passert ett onsdag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Kygo og Irene Cara etter mai.

20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Master. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

Labyrinth og Kygo, det var Fragile her på din lokale radio I innlandet. Du klar for en skikkelig 80-talls god bit? Det Arin Cara og hennes fame god onsdag.

Hvor enkelt det ikke å ta med seg en baguett eller en sandwich når du på farta? Nå kommer britiske forskere med en kraftig advarsel om saltinnholdet I flere populære baguetter, skriver din side. I en stor undersøkelse av over 500 sandwich, wraps og baguetter viste det seg at nesten halvparten hadde så mye salt at de ville ha fått en rød advarselmerking. En sandwich inneholdt mer salt enn den anbefalte dagsdosen for salt. Og den bare baguetten alene. Forskerne de skriver at nivåene de alarmerende høye, peker på at mange ikke tenker over hvor mye salt som egentlig skjuler seg I ferdigmat. For mye salt over tid, det kan blant annet øke risikoen for høyt blodtrykk, hjerte- og nyresykdommer. Så selv om den gode baguetten kanskje virker uskyldig, så den kanskje ikke så uskyldig allikevel.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Robert Palmer og UB40 I'll be your baby tonight på din lokale radiostasjon I innlandet basert halv to denne onsdags ettermiddagen Lokale sportsnyheter etter Bruno Mars

0: Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere etter å ha vunnet sin andre strake kamp på rad, og denne gang med siffrene 13-0 over Jevna Heradsbygd. Trener Lars Rune Strandborg Li forteller at laget har funnet en god mix av unge og rutinerte spillere, og peker på at hele troppen får mye spilletid. Allerede fredag det planlagt ny kamp mot Elverum, men motstanderen har meldt inn at de ønsker å flytte kampen. Det tror Odal-treneren at kan bli vanskelig.
1: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson tatt ut til det norske laget som skal spille Scandinavian Open Championship i håndball i Danmark og junior-VM i håndball i Kina. Turneringen i Danmark spilles 8. og 9. juni, mens junior-VM arrangeres i Yichang fra 24. juni til 5. juli. Haldorsson spiller til daglig for Oppsal i Eliteserien. Benjamin Farås fra Flisa, og som har vært innom Kiels akademi, ble redningsmannen for Fredrikstad da han utlignet mot Sandefjord på overtid mandag kveld. Farås, som kun har spilt 28 minutter denne sesongen på grunn av skader, kom inn som innbytter og sørget for 1-1 og poengdeling i Kasper Rødkjærs debut som FFK-trener. Til Glåmdalen sier Farås at det føles utrolig godt å være tilbake etter en tung periode preget av skader. 20-åringen ble hentet fra belgisk fotball før fjorårssesongen, men har knapt fått spilletid for Fredrikstad. Nå håper han å bygge videre på skåringen og bidra mer framover for klubben. FFK møter Start i neste kamp på fredag. Sportsnyhetene var ved Paul-Erik Berntsen.

0: day here.
1: Astrid slår fast at festen over, party's over, og det nesten så sant som det sagt. Klokka to, og det betyr at dagens formiddagssending den har kommet til vei sende, men festen fortsetter med Thomas og Gjøran om få minutter I ettermiddagssendingen. Ta dem godt imot. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen, og det håper jeg du også når klokka ti. Også en 70-tals god bit da, frem til to. Redbone, come and

0: Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsoved I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
4: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
3: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingregionen får opphold og tilhelst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trend som I dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Elton John åpner ettermiddagssendinga denne onsdagen. Lille lørdag var fortsatt ganske vindfullt I innlandet.
1: Ja, det verden, særlig I går, så var det heftig, altså med frisk bris flere steder. Trampolina til naboen var på farten I går. Det så skummelt ut.
0: Ja, kom det ikke et drivhus også, sa du?
1: Jo, en drivhus, lite drivhus. Kom også flaksene og traff bilen til naboen, så det var uvant mye vind, blant annet på Hedmarken I går da.
0: Kraftige kuler også I dag. Vi får håpe det gir seg nå inn mot helga. Vi har en rikholdig ettermiddagsmeny. Vi som alltid, frem til klokka 18. Rent musikalsk så blir det både Olivia, Dean, Synne, Vo og her. Bruno Mars, I Just Might.
2: Ettermiddagen med Thomas og Jørgen.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Underholdningsguiden. I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen I dag så det vanntrim I varmtvannsbassenget I regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret I Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 I dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte I AA-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7.

0: Den 4. til 6. juni så det duket for en ny utgave av De små scener, og Lars Ovli, en festivalgeneral, det begynner å bli noen festivaler etter hvert nå.
1: Dette den 10. utgaven faktisk av De små scener. Det 5. året da. Vi har hatt 2 i året siden vi startet opp.
0: Blir det markert på noen måte at den 10. Gangen, eller?
1: Nei. Ikke noe annet enn som andre med store opplevelser på små scener, da, som vi pleier å si. Så det blir ikke noe sånn spesiell festivalmarkering, nei, eller også noen jubileumsmarkering, men det blir ja, litt kule arrangementer opp, ja.
0: Og de kule arrangementene der kan du sikkert nevne I fleng. Fortell litt hva dere har planlagt.
1: Vi åpner som alltid med et samarbeid med Klangen og Kuppern og Piano Forte nå, og det da Blomster og jord med Lise Fjellstad og Håvard Gimse. Der vet jeg det en stor interesse. Dette torsdagen da, og så etter det så skal vi ha en gammel ringrev som heter Bill Booth. Og Bill Booth han har spilt på Kongsvinger mange ganger, han I forskjellige sammenhenger. Han spilte her, lurer på om det var I 1986 eller noe sånt, ja. Sammen med Åge Aleksandersen. Da hadde han ikke flyttet til Norge fast enda. Og han jo en klippe da I folkrock, amerikana, country-miljø I Norge. Så på fredagen så det jo sommerkonsert med Glomdal Kammerkor I Kongsvinger Sermonirom. Og så feirer vi at Insta Musical 40 år med musikalpub I Mathesangården, og den jammen I meg utsolgt allerede. André Røymann og Kjetil Fosseid med mange flere. Og så skal vi ha Martin Hagfors på kvelden. Og Martin, han har blant annet spilt inn deler av platene sine på Kongsvinger, for han hadde med seg Even Finsrud I bandet sitt. Da. Og så det lørdagen siste dagen, så det jo som alltid husescene, og nå skal vi ha amatørmønstring. Jeg tror det 6 artister og band som har meldt seg på allerede, som alle har utøvere under 18 år, som kjemper om en premie fra overskuddsfabrikken på 5000 kroner. Og så det jo veterankonserten, og så avslutter vi med en minifestival med Papercorn fra Hamar, Botan og June, og Fredrik Hovland.
0: Det må jo være spesielt. Det må jo være spesielt å ha en festival I festivalen.
1: Ja, jeg synes jo det veldig gøy. Og det jo litt sånn fordi at det har jo vært tidligere, så har jo når byen vår hadde liv I leiren, så var det jo ofte en eller flere artister som spilte på scenen ute I parken der. Nå jo ikke liv I leiren I år, og byen vår har jo måttet redusere dessverre aktivitetene fordi vi har fått kutt I tilskuddene, men da prøver vi også å gjøre noe litt annerledes, da, så vi lager det som en liten minifestival inne I Mathesangården. Dårlig vær, så blir det rett og slett inne på Lille Pernille, der det 50 plasser. Det fint vær, så blir det ute I bakgården. Der det plass til litt flere.
0: Med andre ord, det mange store opplevelser man kan få med seg under de små scener også I år. Hvordan går man fram hvis man skal se om det igjen billetter og sånt?
1: Da går man enten på småscener.no, eller på Ticket.co, eller på Facebook-siden våre.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
7: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingerregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen trends som i dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.

0: Ny musik fra Gabrielle. Du fikk servert hjemme litt over halv tre.
1: Vi sitter og følger med på nyhetsbildet vi den onsdags ettermiddagen. På VG sine nettsider så står det «Derfor må du ikke kaste rekeskallene». Så det bildet av en diger haug med rekeskall, rett og slett.
0: Det skal man ikke kaste.
1: Det skal man ikke kaste. Og det jo fordi de har snakket med Emilie Næring, kjent kostholdsinfluencer ja. Og reality kjendis. Hun sier det fordi at det skal kokes kraft på disse skallene. Når du har pillet reker og spist rekesmørbrødene dine, så skal du koke kraft på rekene. Det blir deilig base til fiskesuppe, blant annet.
0: Det gjør det. Det blir helt nydelig.
1: Ja, få det heller I fiskesuppe enn I matavfallsdunken, tenker jeg. Det liksom et litt sånn størselig tegn på at det varmt og sommer ute når du går gjennom et nabolag og forbi disse matavfallsdunkene, og så lukter det skikkelig gjæra rekeskal. Det sikkert fordi det annen mat som har kastet, altså, men jeg innbiller meg at det ligger sånne digre poser med rekeskall og dufter eller stinker I solvarmen etter diverse rekefester rundt omkring. Altså.
0: Jeg fikk lyst på reker ennå.
1: Jeg fikk lyst på, ja, da må du huske å koke kraft etterpå da.
0: Det må vi gjøre. Ja. Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og snart en oversikt på dagens bursdagsbarn fra Innlandet.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Det har blitt den 27. mai, det 36-årsdagen til tidligere ishockey-målvakt Shayan Sahedi fra Storhamar og Hamar. Spilte I Storhamar før han etter hvert dro til Furuset og spilte der noen år. Helene Guåker, hun en kjent forfatter og litteraturformidler fra Næs I Ringsaker, blir 43 år I dag. Hun startet jo sin karriere her I radioen I sin tid, vet du, som sommervikar.
0: Gjorde det, og har tatt seg oppover I systemet.
1: Ja, da, hun sa da at hun skulle bli forfatter, og det har hun jammen meg klart, gitt ut over 10 bøker for både voksne, barn og unge Helene Guåker. Hans Christian Udnes blir I dag 63 år. Han vant blant annet 5 mila I langrenns-NM I 1987. Etter det så har han utdannet seg til hydrolog og bor på Lillehammer. Gratulerer med dagen. Så har vi Margrethe Munthe, født den 27. mai I 1860 fra Elverum, kjent forfatter og lærer og har jo skrevet en del klassiske barnesanger. Det Margrethe Munthe som har skrevet på Lovens Eternisten med sin julegrøt, og tenk at gråpus fire små, og jeg vet en seter, 17. mai jeg så glad I, en lang rekke med kjente og kjære barnevers og barnesanger og andre sanger. Margrethe Munthe, født på denne dato I 1860, døde I 1931.

0: Odal fotballklubbs kvinnelag har virkelig fått svung på sakene og vant sin andre strake kamp bra, og også denne gangen med kalassiffre. Og trener Lars Rune Strandborg Li, han enig I at det ble en kalasseier.
1: Det ble det I dag, virkelig. 13-0, det var vel liten tvil. Det var det. Nei, det var moro. Ja, moro. Vi spiller jo en nierkamp da, så det jo litt sånn uvant for oss. Og det blir jo litt sånn trangt, men vi løser det veldig godt, og vi vinner jo som sagt 13-0, og hele troppen får mye spilletid. Så vi bruker alle, og det gledelig.
0: Men det jo, må jo si dere, etter det forsmedelige tapet I serieåpningen, da, så har det jo blitt en voldsom opptur I de to siste kampene nå.
1: Definitivt. Men vi på riktig vei, for å si det sånn, og det ganske sikker på å lage rundt oss her også, at det ikke bare å møte oss og tro at de skal plukke poeng hos oss. Ja, vi kan plukke poeng av alle I den serien her, for å si det sånn, uten tvil.
0: Hadde dere trodd det da dere dro I gang, med tanke på at dere var helt nystartet?
1: Ja, men vi så jo det ganske tidlig, at vi har mange jenter som har mye fotball I seg. Så har vi fått til en god mix med både de litt eldre rutinerte med, og litt yngre. Så det, som I dag også, har vi med en jente fra jenter 15 som kommer inn på og skårer 2 mål, Så det en god mix vi har fått til.
0: Ja, for selv om du har en spiss der I Anna-Marie Fjell Krybetrus, som nå står med 10 skåringer etter 3 kamper, så det jamt og trutt med skåringer fra de andre også?
1: Det det, definitivt. Det ikke bare Anna. Ja, vi fryktelig avhengig av Anna også, men vi fryktelig avhengig av de 10 andre ut på banen også. Så det lagseire det vi gjør. Vi må legge ned den innsatsen som kreves, og det føler jeg virkelig at vi gjør. I dag gjør vi det veldig bra. Vi står høyt oppi det, og vi trøkker dem, og da gjør de feil, og så skårer vi.
0: Det tok jo veldig lang tid før dere kom I gang med sesongen, men nå blir Ballresø på med et par kamper denne uka her, da.
1: Kamp allerede på fredag mot Elverum. Det kan hende Elverum har fått med seg resultatet I dag, fordi jeg spurte om å flytte kampen. Så... Vi får se om de kommer til oss på fredag eller ikke. Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som vi må prioritere. Også barn og jobb og den biten der. Og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.
0: Men I utgangspunktet så ser dere for dere at det blir kamp på fredagen?
1: Det gjør vi. Vi har ikke noe lyst til å flytte den der. Vi sliter allerede med... Vi liksom 15 stykker som kan på fredag, og vi sliter med å flytte kamper, rett og slett. Så for oss så må de komme ut på fredag, ja. Så hvordan de løser det, det litt kort varsel for oss å flytte, ja.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%.

0: til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: To personer siktet for drapet på en 61-

0: En år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Ute hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet tekniske stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. Politiet melder om en bil som har kjørt av veien og velta ved Bergeberget I Elverum. To personer I bilen, begge ute, og det trolig ikke alvorlige personskader. Årsaken til ulykken per nå ukjent, sier politiet. Seks av åtte trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
3: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
2: I løpet av pinsehelgen så det stjålet en gravmaskin fra en gravlund I Hamar, en Caterpillar 302-7DCR fra Hol Gravlund. Maskinen har en verdi på mellom 600 og 700 000 kroner, og politiet ønsker tips fra publikum. Gravmaskinen ble I går ettermiddag eller kveld observert I Åmot, men var borte derfra da politiet kom fram til stedet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen omtrent som I dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hva likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten
3: og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Underholdningsguiden.
9: I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen i dag så det vanntrim i varmtvannsbassenget i regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret I Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 I dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotell. Klokka 19 det møte I AA-gruppa, det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7.

0: Klart for dagens tips og triks spalter. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag. For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt det her over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så
1: ja, sånn, ja, ja.
0: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp I, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt ned I,
1: oh ja,
0: så, da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
1: Litt morsommere måte å gjøre det på.
0: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om, blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal visst nok bananene holde et par uker uten å bli brune
1: oi, oi, oi.
0: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefri I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
1: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså?
0: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
1: Det blir blant.
0: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer, det en sånn lomme, ofte innvendig, en sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
1: Det sånn upraktisk igjen.
0: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så rett, lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper I den lomma, og så tar du og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: skrave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato I 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Fimreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Ellers det lite å dra frem fra denne datum her, men du kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: A new power is rising. Its victory is at hand.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
8: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fylle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
9: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
8: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på yesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
10: Vilket jævla liv, va?
11: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
12: Kongsvingerregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kveld. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen trends som i dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhane I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutre vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen, som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken, der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det hette den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur I fylket vårt. Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
2: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
1: Så til Hamar, I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
3: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennende. Så det så gøy. Så I år tema med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og...
1: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. Gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøy eier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen veterankjøretøyklubb.
4: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble ofta opp at etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe, jeg tror ikke at det fint. Og så det jo da at vi kjempeheldige oppe, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
1: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Gjømna Heradsbygd denne uka. Til helgen så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt en ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg-Li blir så lett.
5: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb, og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det... mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb og den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Snart nyheter klokka 16. Vi snakker mye om festivaler vi har I vente utover våren og sommeren, og nå skal vi snakke om en festival som vi ikke har I vente lenger.
1: Ja, absolutt. De siste årene så har jo det som heter Tjuven Musikkfest på Hamar vært en fin tradisjon. Ofte første helgen I august, så også I år skulle man arrangere konserter på Tjuvholmen I Hamar, men nå det på grunn av omfattende anleggsarbeid som pågår I området og langs traséen ut mot arenan besluttet at man av sikkerhetsmessig hensyn ikke kan arrangere denne festivalen på Tjuvholmen I år, rett og slett.
0: Ja. Og det sånn bygda til byen konsept med mye kul bygdemusikk.
1: Ja, jeg tror de som skulle dit I år var vel Plumbo, Halva Priset, Rydell og Kvikk blant annet. Nå det hele flyttet rett og slett et år fram I tid, 7. august 2027. Arrangøren har sendt ut melding om det her I dag. Det blir sånn lite plaster på såret, ikke noe stor festival, men sånn liten minifestival inne I teltet ute på Tjuvholmen. Det har man kapasitet til, og dit kommer Dag Ingebrigtsen og DDR, Matle Antonsen blant annet. Så

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen.

0: Storbrannen i en fabrikk i Gjesdal i Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det lestes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: Riksvei 3 ved Kviktene nå åpner igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I ettermiddag. Der var det en bil med 2 personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll I ettermiddag på Fylkesvei 24 I Stange. Der ble det delt ut 2 forenklet forelegg, høyest hastighet I 80-sona, 99 km I timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
3: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
2: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien I ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen, melder politiet I innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trends som I dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Katult fra Elverum Celebrate Me, og apropos både Celebrate Me og Elverum.
1: Ja da, Margrethe Munthe, kjent forfatter, lærer og sangtekstforfatter, hadde sin fødselsdag på den 27. mai. Hun ble født på Elverum I 1860, og står jo blad bak en lang rekke sanger som sitter godt I den norske folkesjela. Hurra for deg som fyller ditt år. På loven sitter nissen med sin julegrøt, var det hun som skrev teksten til, og tenk at gråpus har fire små, og jeg vet en seter, 17. mai jeg så glad I, lista lang over tekster Margrethe Munthe har forfattet til oss. Hun ble født på denne data altså I 1860, døde I 1931.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Noah, nei!
8: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.

Underholdningsguiden. I dag så det muligheter å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen I dag så det vanntrim I varmtvannsbassenget I regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret I Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 I dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte I AA-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7.

0: Det blir jo sommerskole I innlandet igjen, og hvis du har tenkt til å være med på det, da må du spise ører nå, fordi at søknadsfristen nærmer seg. Det skal vi snart komme tilbake til. Men denne sommerskolen jo utvidet I år. Det blir jo sommerskole både på Kongsvinger og Lillehammer. Pål Morken Andersen, du enhetsleder for skoleutvikling I fylkeskommunen, og skal vi få en forklaring aller først på sommerskole. Altså, hva det for en skole, og hvem den beregnet på?
1: Ja, sommerskolen, den beregnet på de elever som da ikke har ståkarakter I faget sitt. De som rett og slett fått stryk, enten på standpunkt eller eksamen. Og da må de ta faget på nytt, og det kan de gjøre nå på en sommerskole, sånn som vi har tidligere. Men nå har vi også utvidet det, som du nevnte.
0: Ja, så videregående elever da, med andre ord. Men det altså både første, andre og tredje klassinger det gjelder for?
1: Nei, nå har vi tilbud for første klassinger. Det der vi har flest stryk, og det jo særlig matematikkfaget som den største utfordringen. Så det jo et av tre fag vi tilbyr på sommerskolen I år. På Lillehammer så har vi også muligheter for å få overnatte for de som bor litt lenger unna. Så det har jo vært et populært, hvor det har vært litt sånn grilling og litt hyggelige aktiviteter. For selve undervisningen jo da mellom 9 og 3 hver dag. I to uker I strekk det undervisning fra 9 til klokken 3.
0: Og som jeg sa innledningsvis, I år så har dere altså utvidet tilbudet. Det har jo vært på Lillehammer før, men nå har dere lagt til Kongsvinger, og hvorfor det?
1: Ja, på Kongsvinger så har vi det tilbudet, det litt viktig å undersøke, tilbudet på Lillehammer, det jo da for elever som har gått yrkesfag. Så der har vi jo tilbud I matematikk, naturfag og engelsk for yrkesfagselever. Mens på Kongsvinger så har vi da tilbud for elever som har gått på studieforberedende. Så der har vi da fagene matematikk, engelsk og kroppsøving, som jo fagene på Kongsvinger I år, som vi prøver.
0: Men jeg antar at hvis man tenker at man burde ha forbedret karakterene sine fra for eksempel studieforberedende, så behøver man ikke være bosatt på Kongsvinger vel for å delta på sommerskolen I år?
1: Nei, men på Kongsvinger har vi ikke noen overnattingsmulighet I vår regi. Men det jo først og fremst da for de elevene som ikke har karakter, så hvis du ønsker å forbedre karakteren din, så nok ikke dette tilbudet. Det nok først og fremst beregnet på de som ikke har fått karakter I et fag. Ja, Men det som nytt som var I fjor, vi har jo noe som nå I ny opplæringslov, noe som heter mer opplæring. Så det betyr at nå kan du få en godkjent standpunktkarakter etter disse to ukene, hvis du gjør det du skal og lykkes med vurderingen underveis. Så det noe nytt. For tidligere så har det vært bare et eksamensforberedende, at du måtte ta en eksamen etter sommerskolen, og det slipper du nå. Så det det store nye som spennende I år.
0: Du, for de som tenker at dette en unik sjanse for meg, den skal jeg gripe. Hva gjør man da? Altså, hvordan melder man seg på?
1: Da går man inn på Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside, og så klikker du deg inn på sommerskole. Sommerskole 2026, og der det et påmeldingsskjema.
0: Og nå må man raske på litt hvis man vil melde seg på, for søknadsfristen nærmer seg.
1: Påmeldingsfristen, det 1. juni, må du gjøre det innen.
0: Og denne sommerskolen, når den går av stablen, altså midt I sommeren antar jeg?
1: Det rett etter skoleferien begynner, så det fra 22. juni til 3. juli tidspunktet for sommerskolen.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en ny undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønn altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det jo greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

0: hos Ticketmaster.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg? Ok. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kveld, lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trends som I dag, det ventes 19 grader på det meste torsdag.

0: Mange unge I Innlandet skal jo nå I sommer I gang med sin aller første sommerjobb, kanskje. Og det jo ikke alltid lett å vite hvordan ting henger sammen når man ny I arbeidslivet. Altså hvilke rettigheter man har, for eksempel. Det kan være lett å bli lurt også. Da det jo fint at det finnes eksperter som kan svare på ting de unge lurer på I forbindelse med sin første jobb. LOs sommerpatrulje nemlig I gang igjen, og Karsten Østerberg, du leder for ungdomsutvalget I LO her I Innlandet. Unge innlendinger I sin første jobb, hva det de lurer mest på?
1: Nei, det mye forskjellig. Det klart at det mange som usikre på det her med arbeidskontrakt og pauserom og vaktlister veldig ofte. Så da det jo veldig greit at de kan vete til at de har LO I ryggen som de kan sende inn spørsmål til. Og så det veldig ofte mange konkrete eksempler da, fra ulike arbeidsplasser på, som unge arbeidstakere stusser på og mener at det litt rart eller synes at det ikke som det burde være.
0: Fortell litt om denne sommerpatruljen som nå I gang igjen. Altså, hva kan dere hjelpe til med?
1: Det alt mulig, men det aller viktigste for sommerpatruljen jo det å være ute blant dem som har sommerjobb og fortelle litt om de rettigheter de faktisk har. Da. Altså, den aller største mangelen vi ser jo ikke nødvendigvis dem som enten klager eller har store problemer, men dem som faktisk ikke vet av hvilke rettigheter de har, og som heller ikke får dem I nærheten av oppfylt. Så der jo sommerpatruljen en ekstremt viktig bidragsyter I arbeidslivet for at unge folk skal vite hva de har rett på, men også hva de har plikt til.
0: Det mange mangler på det blant unge å vite hvilke rettigheter man faktisk sitter med og sitter på?
1: Ja, såpass ærlig må man jo være, det det. Dessverre så det jo en del arbeidsgivere som klar over at det mange unge som ikke vet hvilke rettigheter de har, og da blir det ofte enklere å lempe litt på det. Det en kjempestor utfordring, men så ser vi jo mange unge som veldig engasjert I de spørsmålene, og som leser seg opp, og mange nå I de siste år som har blitt veldig oppdatert på etter store TikTok-kanaler, blant annet Fagforbundet og LO, som har spredt veldig mye informasjon, som gjør at unge folk mer påkoblet, da. Så det jo veldig kult, og vi møter jo mange som nysgjerrige, og som sender inn spørsmål og lurer på hva som greit og ikke.
0: Du, Karsten, la oss se for oss en relativt ung ungdom I Innlandet som snart skal I gang med sin første sommerjobb, og etter en stund merker at her det noe rart, altså her skal det virkelig være sånn. Hva bør vedkommende gjøre da, hvis man føler at her det litt ugler I mosen med tanke på min jobbsituasjon?
1: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatruljen, hvor du da har e-post sommerpatruljen@lo.no, eventuelt ringe inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatruljen. Ellers så det jo alltid det viktigste og det lureste man kan gjøre å ta det opp med sin tillitsvalgte på arbeidsplassen. Og hvis man ikke har det, så det jo da I hvert fall viktig å prøve å gi en henvendelse til LO.

0: Klart for dagens tips og triks spalter. Life hacks kalles det på engelsk, hvordan vi skal gjøre ting enklere I hverdagen. Vi har funnet noen tips på TikTok I dag.
1: For eksempel når du skal koke spaghetti, da koker du det I en kjele med vann, og så heller du alt der over I et sånt dørslag for å få av vannet. Men hvorfor ikke putte dørslaget I kjelen med en gang? Og så...
2: Ja, sånn, ja, ja.
1: Og så koker du på en måte spagettin opp I vannet, opp I dørslaget, sånn at når det ferdig så bare løft opp. Det sparer ikke mange sekunder, men det føles ekstra enkelt å koke pasta når du gjør det på den måten der. Og så vet du at når du skal putte plastikkpose opp I en søppelbøtte hjemme, så tar du og stapper plastikkposen opp I, og så skal du prøve å brette posen over kanten på bøtta som holder seg så noenlunde på plass. Men hvis du I stedet tar posen og trer nedover bøtta, og så dytter du posen fra toppen ned, som blir på en måte vrengt ned I.
2: Oh ja,
1: sånn, da sitter den jo fast som bare det, og du slipper å brette den på plass.
2: Litt morsommere måte å gjøre det på.
1: Litt morsommere. Hvis du skal ha bananer til å holde lenge, det har vi tidligere snakket en del om, blant annet så det mange som mener at du tar bananene fra hverandre, fra klasa, så holder de bedre hver for seg. Men et annet tips, det å smelte litt stearin fra et lys, og så dypper du på en måte der bananene sitter sammen, den svarte, opp. I stearin, liksom forseiler det på den måten og da skal visst nok bananene holde et par uker uten å bli brune
2: oi, oi, oi.
1: Så ja, jeg vet ikke om det funker men TikTok mener noe det da hvis du har skrukkete skjorter og andre klær som du trenger å få skrukkefrie I en fart så tar du rett og slett og putter klærne inn I tørketrommelen sammen med et par isbiter som da smelter og vil ja, gi en voldsom dampeffekt, som gjør at skjorter og andre ting blir glatte på no time. Også morsomt å prøve, da kan du liksom ordne deg på andre vis, mens tørketrommelen tar seg av strykinga da, på en måte.
2: Hva TikTok kan hjelpe oss med, altså.
1: Også et artig triks her som ser veldig effektivt ut, så vi vet jo at I dusjen så har vi en del dusjrør og sånne kraner, som ofte blir sånn der belegg på, liksom litt sånn kalk og andre ting. Da visst nok den aller beste måten å få det her på, å bruke matpapir eller bakepapir. Så litt sånn sprøtt papir, vet du. Rett og slett krølle det sammen. Gnir av det aller meste av belegg, I hvert fall ser det sånn ut på TikTok.
2: Det blir blant.
1: Skinne rent med en gang. Og så har vi et triks for sommeren her som ser veldig kult ut. For du vet, når du går på sommeren så har du ofte en sånn badeshorts på deg når du på stranda. Og der det jo ikke noe særlig lommer, det en sånn lomme, ofte innvendig. En sånn, ja. Litt sånn løs lomme.
2: Litt sånn upraktisk igjen.
1: Ja, og der tør du liksom ikke å putte lommebok og nøkler og telefon og sånn, for den jo så lett at det detter ut. Men hvis du tar og stapper I den lomma, og så tar du og drar lomma litt opp, og så tar du en strikk rundt, så at du får en slags pose, som rett og slett forseiler verdisakene, da kan du trygt gå med det her I badershortsen, tenker jeg. Det forsøket verdt.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille.
0: Torsdag?
2: Grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
8: Jeg så skuffet.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Jemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig, og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Riksvei 3 ved Kvikne nå åpen igjen etter en trafikkulykke litt tidligere I ettermiddag. Der var det en bil med to personer som kjørte av veien, begge ut av bilen. Det har vært noe redusert fremkommelighet, men nå bilen berget og veien åpen, skriver politiet. UP har hatt en kontroll I ettermiddag på Fylkesvei 24 I Stange. Der ble det delt ut to forenkla forelegg, høyest hastighet I 80-sona, 99 km I timen. UP har hatt en trafikkontroll ved Ringsaker videregående skole I morgentimene I dag. Resultatet ble 10 avskiltinger av moped og motorsykkel grunnet teknisk stand. Det ble også utferdiget 21 mangellapper av samme grunn, forteller politiet. 6 av 8 trebruer her I innlandet har nå blitt utsatt for tyveri av kobber. Sist ut Tynset bru, der stakk tyvene av med rundt 30 kvadratmeter kobber, skriver avisa Arbeidets Rett. Byggeleder Kjetil Strømsove I innlandet fylkeskommune sier til avisa at han hadde frykta tyveri og sikra de nederste kobberplatene ekstra godt uten at det hjalp. Mange unge I innlandet skal ut I sin aller første sommerjobb, og mange usikre på hva slags rettigheter de har I arbeidslivet. LOs sommerpatrulje nå I gang med å veilede unge arbeidstagere om blant annet arbeidskontrakter, pauser og vaktlister. Leder for ungdomsutvalget I LO innlandet, Karsten Østerberg, peker på at mangel på kunnskap gjør det lettere for enkelte arbeidsgivere å utnytte unge, og oppfordrer alle som usikre eller opplever problemer til å kontakte dem.
3: Det vi vil oppfordre til jo å sende en henvendelse til sommerpatrullen, hvor du da har e-post sommerpatrullen@lo.no. Eventuelt ring inn til det nummeret vårt også, som du finner på hjemmesiden til sommerpatrullen.
2: På E136 ved Lesjaverk har en personbil kjørt av veien I ettermiddag, skal ha truffet et tre, men føreren ute av bilen og oppegående, ikke meldt om trafikale problemer på strekningen melder politiet I innlandet.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra nord-nordvest I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trend som I dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Bruce Springsteen, Badlands, denne onsdags ettermiddagen.
1: Ja da, vi håper du har det bra. Det bare et par dager igjen til ny helg. Litt siden skiftende vær etter hvert I helga. Både litt regn etter hvert og sol. Og det liksom standard for denne tida på året, føler jeg. Slutten av mai, begynnelsen av juni, da det skjer veldig mye av utendørs arrangementer og avslutninger, så det ofte litt sånn der vær vi går og snakker om. Nå blir det regnvær I kveld, eller får vi oppholdsvær? Det alltid spennende.
0: Se på alltid fra korttidsvarslet til 21-dagersvarslet ja. For å se hva som skjer. For det jo mange fine festivaler, blant annet fremover nå, fotballturneringer og mye som fortjener fint vær. Det ikke alle som får det, dessverre.
1: Neida. Litt spenning I hverdagen det jo, og gå og gjette hva slags vær man får.
0: Ja, dette Mari. See you go!

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Underholdningsguiden.
1: I dag så det mulighet til å få med seg en vårlig sommerkonsert hos Eidskog Kulturskole. Den konserten starter klokka 18. Klokka 9 på morgenen I dag så det vanntrim I varmtvannsbassenget I regi av LHL Kongsvinger, det svømmehallen på Kongsvinger. Og mellom 10 og 14 det åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Demenskoret I Kongsvinger de øver på seniorsenteret klokka 18 I dag, og klokka 18 blir det også Cars og Softies, altså Bil og Softies, ved Vinger Hotel. Klokka 19 det møte I AA-gruppa. Det foregår I Metodistkirken I Engens gate 7.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi klare vi for en ny rundtur I fylket vårt.
2: Ja, da vi begynner med sanger og musikkterapeut Astrid Elisabeth Falk fra Rena og Gausdal. Hun har fått 150 000 kroner I tilskudd til prosjektet Skogen synger, og nå starter hun arbeidet med å omsette den skogfinske bakgrunnen sin til ord og toner, og det blir ikke lenge til det her blir delt med publikum.
3: Det kan skje fortløpende at det kommer melodier og tekster som jeg kan ta med meg på konsert rundt omkring, og hele prosjektet skal være ferdigstilt I juni 2027, og da blir det innspilling etter det igjen, min plan da.
2: Så til Hamar, I helgen har PS Dans sin store vårforestilling I Hamar Kulturhus. Det betyr rundt 800 dansere fra barn til godt voksne I 5 storslåtte forestillinger. Therese Slob sier aldersspennet blant danserne veldig morsomt.
4: Men det så gøy å skape noe sånt sammen med de minste til de nesten aller eldste. Vi har jo noen som danser her som faktisk ble 90 år I år. De bare koser seg I studio, så de ikke med på vår forestilling, selv om vi jobber med å få dem med. Så det kan hende en gang. Men det virkelig liksom elever fra 4 år til 60. Hele spennet. Så det så gøy. Så I år temaet med hele oss, og det jo da med hele oss på alle måter. Både I alder og spenn og sjangere og stiler og uttrykk og
2: Veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix arrangeres I Lom for 33. gang I år, og oppslutningen blant både veterankjøretøyeier og publikum holder seg stor. Lørdag stiller nesten 500 kjøretøy til start, alle produsert før 1969, sier Anne Randen Skamsar, Jotunheimen Veterankjøretøyklubb.
5: Det cirka 30 flere I fjor, og så hadde det rekordår når det ble åpnet opp etter korona, da hadde oss 550. Men det nok nesten andre eller tredje plassen på rekordet I år, ja. Det det. De liker seg jo godt oppe her, at du kjører det fint. Og så det jo da at vi kjempeheldige oppe her, at det sitter så mange rundt omkring I løpet av vinka og rene 17. mai. Og det setter folk stor pris på å kjøre, at det så mye folk som rundt og ser på I løpet.
2: Litt breddefotball til slutt. Odal fotballklubbs kvinnelag fortsetter å imponere, vant sin andre strake kamp med hele 13-0 over Jømna Heradsbygd denne uka. Til helga så skal de spille mot Elverum 2. De har lagt inn ønske om å flytte kampen. Det tror ikke trener Lars Rune Strandborg Lie blir så lett.
6: Men vi sliter jo med å flytte kamper da. Det mange mødre, det jobb. Og det jo litt sånn når vi spiller på det nivået vi gjør, så det mange som har andre ting da, som de må prioritere, også barn og jobb på den biten der, og det kanskje den største utfordringen med å klare å stille beste laget vi kan egentlig hver gang.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår fakta om innlandsspalte så har vi fortsatt fokus på kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne ut litt historie bak disse våpnene, og vi kan I dag ta turen til Hamar. De har jo et kommunevåpen som består av en svart orrhan I toppen av et grønt furutre, og dette ble vedtatt som kommunevåpen I 1993, ganske sent altså. Det var året etter at Hamar og Vang ble slått sammen på Hedmarken. Men dette et motiv med lang, lang historie, for eksempel fra 1896, da hadde Hamar 50-årsjubileum som by. I 1896 så ble den orrhanen I furutre vedtatt som byvåpen for Hamar den gang. Da var det mye mer skygger og korrekturer i bildet, og så kom det en ny lov på 30-tallet som sa at kommune og byvåpen måtte være helt enkle, ikke sant? Helt enkle figurer og rene flater, og så ble det tegnet om av Per Solheim I 1962. Men ikke nok med at kommunevåpnet til Hamar har historie tilbake til 1800-tallet, det har også historie helt tilbake til middelalderen. Hamar jo middelalderby, og de hadde et byvåpen I middelalderen som det ikke finnes noe bilde eller avtrykk av dessverre, men man har funnet en beskrivelse I den gamle Hamar-krøniken der det sto Hammersvåpen, altså Hamarsvåpen, det en ørhane, som det hette den gangen, UHR, urhane, med utslagne vinger ut I toppen på et grønt furutre. Så allerede på middelalderen så hadde man et byvåpen som var forholdsvis likt det man har I dag, og så har det utviklet seg I flere omganger til det kommunevåpnet som Hamar har I dag, og som ble endelig vedtatt I kommunestyret I 1993.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Nu drar du seg mot alle ville dager på Skansen. Eller, helt ville dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttan.
3: Fikk igjen på skatter, nå har silikon I tattet.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2x130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvingregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kveld. Lett bris fra nord-nordvest. I morgen så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen trend som I dag. Det ventes 19 grader på det meste torsdag.

0: grave litt i historien for den 27. mai, og vi starter på dagens dato i 1180. Da stod nemlig slaget mellom Sverre Sigurdsson og kong Magnus Erlingsson på Ilevollen I Trondheim, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget ved Fimreite 4 år senere. Peter den Store grunnla St. Petersburg I 1703, også tilbake I Norge her da, I 1905, da nektet Oscar den andre å godta Stortingets vedtak om eget norsk konsulatvesen. Det førte til opplysningen av unionen med Sverige.
1: Jeg vil ikke ha Norge!
0: Under 2. verdenskrig så ble Bodø bombet på dagens dato I 1940 av Luftwaffe. 60% av byen ble lagt I grus. Over 3000 av byens 6000 innbyggere ble husløse, men bare 15 personer omkom. Ellers det lite å dra frem fra denne datum her, men vi kan ta med oss noen kjente navn med fødselsdag I dag, som revolvermann Wild Bill Hickok, født I 1837, skuespiller Christopher Lee, godt kjent fra Ringenes Herre og Star Wars-filmene. Han ble født I 1922, døde for øvrig I 2015.
2: The new power is rising. Its victory is at hand.

0: Vi skal videre I sendingen den ettermiddagen med litt hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja, men vi har jo begynt å spørre kunstig intelligens, eller ChatGPT som mange kaller det, om ting vi lurer på. I dag så kom det inn en ny undersøkelse hit til radioen der det står at innlandet blant områdene I landet der vi har lavest gjennomsnittslønn. Det har vi hørt tidligere, men nå kommer det en undersøkelse som stadfester det. Og da har vi spurt, hvorfor det slik, kjære ChatGPT, at vi tjener mindre enn for eksempel de som bor I Oslo, eller Stavanger eller Bergen?
0: Det urettferdig?
1: Det urettferdig eller det ikke det? Jo, det jo først og fremst med hva slags bransjer man finner I for eksempel Oslo, Stavanger og Bergen. Olje- og gassbransjen, finans, teknologi, hovedkontorfunksjoner og konsulentfirmaer som har da et høyere lønnsnivå enn andre bransjer som vi finner her I innlandet. Her det mye offentlig sektor, landbruk, industri, handel og reiseliv, og det jo sektorer som da har et lavere lønnsnivå. Så hva slags bransjer vi har I fylket, det har altså en del å si. Men så det slik, sier ChatGPT, at det ikke slik at du automatisk får høyere levestandard hvis du tjener mer. For eksempel så det jo slik at her I innlandet så jo boligprisene jevnt over lavere enn for eksempel I Oslo og Bergen. Pendlerkostnadene ofte lavere for de som bor I innlandet, og også hverdagskostnadene har man regnet seg frem til noe lavere enn I Oslo for eksempel. Så selv om vi I snitt tjener mindre her, så har vi heller ikke behov for så mye penger som de I Oslo for å ha den samme levestandarden. Vi har en eldre befolkning enn andre steder I landet, vi har en lavere befolkningsvekst, og det mange unge som tar høy utdanning som flytter ut av innlandet, og det også med til å føre til dette lave gjennomsnittsnivået på lønnen altså. Så det noen av forklaringene, men sånn, alt I alt så det greit å vite at høy lønn gir ikke automatisk høyere levestandard. Da. Det kan være greit å ta med seg hvis man litt skuffet over resultatene I denne nye undersøkelsen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
2: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy.

har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.

0: Kveldsmagasinet med Gjermund. Musikk, meldinger, kveldens spørsmål og været.
1: Da sier Radio Sentrum god onsdagskveld. Vi skal da kjøre som vanlig, ta klokka 24.00 siste uka da, i mai måned. Vi sitter hot med det. Ja, men H. Kaknes går gjennom en inn. Magasinet nå tar klokka 19.00. Der har vi da litt musikk. Hva kveldens oppgave? Fra Embla, kan vi ha noen meldinger rundt omkring. Børsen skal vi ha. Vi skal høre på ukas favoritt, som da Creedence. Clearwater Revival, ønsker av all Rita Irene Trostadjørn. Kevesten Sunde da, som ukas artist, han Kjell Arne Lingvård. To låter av lokal musikk, Nameless og Britt Line. Cirka 18.50, kvelds ønsker veldig. Og etter det blir det trekning med Embla. Fra 19 utover så det da Føre Bingo med en Trond Vold. Så det onsdagsbingo nå.

I kveld, 20.000 i potten. Går den ikke i kveld, så blir det fortsatt 20, og går den, så blir det 10.000. Er det opp til dør da? Det vil ha noe litt. Så avslutter vi med sentrumsrøveren. Der har vi likepott på 1.000 kroner. Der har vi to fast likedal. Så har vi da ett fast likedal på hovedbingoen. Stian underregner verskapet i kveld. Så avslutter vi med mest musikk med underregner Skjev Skive, Rune Halland og Nytt og gammelt med Erik Norseth og Rolf Olav Torp. Da det ferdig, da tilbake til i morgen med blant andre fonderommet. Dag nummer 147 i dag, 218 dager igjen. 1703, Sjar Peter den store grunnlegger, St. Petersburg. 1907, en billepestepidemi bryter ut i San Francisco i USA. I 1919, Afghanistan ble selvstendig. 1995, skuespiller Christopher Reeve, kjent fra Superman-filmene, blir lam etter en rideulykke. Og i 2005, Big Ben får stans i tårnet. Året etter 2006, et jordskjelv med cirka på 6,3 ramme Indonesia. Så har jeg litt bursdager da. Vi har Dag Terje Andersen, politiker, 69 år i dag. Fotballtrener og tidligere fotballspiller da. Ivar Morten Nordmark, han i dag 63 år. To som 59 i dag, det Paul Gascoigne. Fotballspiller i mange tider. Og Kristen Skjeldal, norsk langrennsløper. Med 59, som en som er god til å lage mat da, som mange andre. Jamie Oliver fra England, 51 år i dag. En av tidenes mest vinnende skøyteløper, Martina Sablikova fra Tsjekkia. Hun fyller i dag 39 år. Så var det navndag i dag. I dag så er det Kato. 2758, så er Katinka. 398, og den tredje dag er Carmen, 952, har det som navnet vi gratter om da. Da var det musikk, som er alltid det største problemet. Lokalt skal vi kjøre sommerdansen Trond Eriks.

0: kveldens spørsmål.
1: Det skal jeg ha, signert Embla. Hver annen uke så blir det nytt fra juni, neste onsdag, da er det juni. Redskap som Benna bruker, A for Arneberg, E for Eiskog, så kommer to ganger F for Flisa, FF, G for Galtru, så har vi H for Hamar, L for Larvik, I for Yngve, og Ø for Østerrike. A, E, F, F, G, H, L, I, Ø. Da kommer vi frem til noen som redskaptalbena, som da hjelper kua på litt mat. Nummer 13, for ønsker jeg melde i to lett trekkes av Embla. Du skal ikke ringe før du sier fra, da skal du ringe 628-88-620.
2: Været.
1: Blir vær i kveld, får det sprøtt skidekke. I morgen skyet, oppholdsvær. Fredag litt regn. Og på lørdag da blir det tolvær, overskyet. Og vi tar lang vei på søndag, vi forbigående regn, litt skyet. Opptar 2-23 grader på dagen, og 10-11 da vi skal sove. Natt, halv fredag blir kaldt min, da blir det bare 1 grad dager. Så er det pollen i dag, moderat av salix og bjørk, og beskjedent av grass. Det samme gjelder da i morgen, og på fredag. Bjørkesesongen, bjørkepollsesongen, ja, er i gang. Gasspollen ventes å begynne å opptre i lufta de kommende dag. 21,9 grader, Nick Borgen, den fineste jenta i klassen.

0: Da var førbaten, fikk da da jenta i klassen. Litt rundt omkring, politologen først. Surodalen i dag, med Snekkemoen. UP hatt laserkontroll i 60-sona. E16 med Snekkemoen, sør for innkjøringen på Skærnes. Resultat ble 9 forenklede forelegg for hastighet, 1 førerkortbeslag for hastighet, og 5 forenklede forelegg for mobilbruk. Høyeste hastighet ble målt til 90 km i 60-sona. Da blir vi bussbana her etter en stund. I morgen klokka 11, aktivitetsdag på Skogtun med LHL. Så er det stoltrim i Innbyggertorget, det er i morgen klokka 13. Hyggekveld, Pensjonistforbundet Nord-Odal inviterer til hyggekveld i morgen klokka 18. Her da i Sanitetens hus i Mo. Servering av karbonadesmørbrød og kaker. Er du snart eller allerede pensjonist eller uføre pensjonist, ønskes du velkommen. Ivar Nordhagen skal underholde med foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars, spill opp til dans, har du mulighet til å danse litt da. I morgen 11.30 vi freser med en babysang og foreldrelunch. Sesongavslutning. 16.30 i morgen, sammen barn og voksne. 17.20 mixklubb fra 4. klasse. Og 18.30 er det ungdomsklubb fra klasse 7. Står det Williams kaffebar, Ottilias bruktbutikk er oppe hver dag fra mandag til lørdag. Andre ting jeg kan ha med, tror jeg. I morgen 16.18 språkkafé. Frivillighetssenteren i Storgata 36. Så er det maleriutstilling. Utstilling med Ingrid Solberg i Galleri Asbjørn, Parkveggen 7. Og klokka 19 i morgen i Vinge Kjerke, vennskapskonsert med Kongsvinger Blandekor og Hydrokoret. Mer i morgen klokka 11-13, Tore og Elbjørg ønsker velkommen til vår formiddagskaffe, koselige, i Rorud Kjerke. Ord for dagen, listening. Servering av kaffe, is og vafler. Populært tiltak. Rorud Dans, Rorud Samfunnshus på lørdag 30.5. spiller Atlantic Duo. Opp til dans fra klokka 19-24. Velkommen alle glade dansevenner. Det som da heter Anne, eller Karianne Moen Pedersen, hun skal ha da åpen sommerdag. Det var da den 8. august, vil du være med hjelpet av, så kan du ringe 909-51523. Der blir det livet opp i Esåsen, fredag og lørdag. Da er det noe som heter Helt Ville Dager. Blant andre Ingemars og Vassengutta, de kommer da på fredag, sammen med Kaptein og Hanna Fern. På lørdag er det da talentkonkurranse, og så er det da Rævkroklosjen, Dabus, Plumbo og Melody Market. Det blir det følsomt, antageligvis. Så har du valutaen i dag, svenske krona akkurat 100 under, danske krona 144, dollaren 92, euroen 108. Så har du oppgaven da, AE, FF, G-H-L-I og en Ø. Da kommer vi frem til noe som Benna bruker. Nå er vel i slutten av juli, august, da starter hun med den. Da kan du ringe 628-88-620.
1: Hejsan, det her er Christer Sjögren från Vikingarna. Du hører nu på Radiocentrum FM 100,8.
2: Har gjort noe gærlig? Eller bare vil gjøre litt ekstra. Vi har blomster og gaveartikler til alle anledninger, så kom innom oss på Florist Sundhjørne. Vi hjelper deg gjerne. Er du på havnetur og kjenner deg litt tom i kroppen? Hos Mix Kongsenteret har vi noe både for magen og toppen. Vi har stort utvalg i blader, mat og drikke, så velkommen til oss på Mix Kiosken Kongsenteret. Børsen. Lytternes egen markedsplass.
0: Da skulle vi hatt børsen, men vi har faktisk ingenting å selge, så hvis du har noe, så kan du ringe på børsen. Da ringer du 62 88 86 22. Da ringer du på tirsdag mellom 10 og 14, eller torsdag 11 til 14. Er du medlem i radioen? Da er det gratis.
2: Ukas favoritt.
0: Det skal vi skal kjøre ukas favoritt. Talarita Irene Trostadhjørn. Vi lører på Creedence Clearwater Revival. De to låtene, det da Bad Moon Rising. Og så kommer det en tall som heter Lodi.

0: Lokal musikk med Gjermund.
1: Det skal jeg ha, ja. Vi skal innom to melodier i kveld. Vi skal da ha med Nameless, og så Britt Line Gunsteru, tidligere medarbeider. Starter opp da med Nameless og melodien Hold Me.

0: Det var Lameless Street. Skal vi ha en tall, som jeg sa? Skal vi på Britt Line med Power of Love. Gjermund, skal alle en god kveld videre.
1: The

Onsdagsbingoen i Radio Sentrum klokka 20. Denne uka lykkepotten på 20 000 kroner. Her får du kjøpt bingoblokker til Radio Sentrums bingo som spilles hver onsdag klokka 20. I Nord-Odalen på SO Sandberg på Sand og Mo-senteret i Mo. I Sør-Odal på Circle K i Skjernes og i Nordlig Bokhandel i Parken Kjøpesenter. I Eidskog kommune selger blokker på Kiwi Magnor og SO Skøtterød. I Grue får du kjøpt blokker på Evensens bakeri på Kirkenær. I Kongsvinger kommune kan du kjøpe blokker på Joker Brandval, SR1 bensinstasjon i Østre Soløveg, SO Brugata, Circle K i Arkovegen, Rasta Storkiosk, Kiwin på Roverud og hos Mikk-kiosken i Kongsenteret. Du kan også kjøpe blokker hos oss i Radiosentrums lokaler i Digrevegen 9. Vi er åpent tirsdag fra 10 til 14 og torsdag fra 11 til 14.

0: kveldens ønskemelodi.
1: Den skal ha, ja, den gikk til Gjøvik. Vigde Solin, Finn Kalvik, Lille, eller Lilla, vakre Anna. Da Anna ikke lenger kan Emil ha ringe om 3.30.

Du hører nå på Føre Bingo med Trond. Radio Sentrum sender også på internett. Nettradio finner du på radiosentrum.net, alt med små bokstaver. Altså radiosentrum.net om du ønsker å bruke nettradioen

Vi fortsetter å spille musikk frem til klokka skal bli 20.00, og det Radio Bingo her på Radiosentrum. Og de to som skal ut nå, det Gluntan med kjærlighet og pøls. Etter Gluntan så kommer Furulunds med Fly min engel.

Da skal vi til gutta, by og rønning. Gutta Berte Gubbeløv. De har laget en litt spesial versjon til ut mot havet. Da blir det ut og nave. Du kan kysse meg der, Ole Ivarsen.

Radio Sentrum har loddbok som trekkes etter endt måned. Lodd kan kjøpes I kontortiden. Radio Sentrum takker alle som kjøper lodd og som støtter nærradioen.

Her kan du kjøpe bingoblokker og røvere til onsdagsbingoen på Radio Sentrum. Evensens bakeri og konditori på Kirkenær. Og på Joker som ligger på Brandval. Er du innom Roverud, ja da er det bare å gå innom Kiwi der. Og så har vi Kongsvinger. Gamle Skjell ved Vinger Hotell og på Circle K i Arkoveien. På Rasta er det Mikskiosken som selger bingo. Og så har vi utsalg av bingo på SO i Brugata. Og i Kongsenteret, ja der finner du Mikskiosken. I Sør-Odal er det Nordli i Parken og Circle K. Er du i Nord-Odal, da kan du kjøpe bingo på SO på Sand og på Spar Mo-senteret. På Eidskogen, ja der har vi følgende utsalgssteder. Kiwi Magnor og Repset Auto på Skotterud. Onsdagsbingoen starter klokka 20. Radio Sentrum ønsker alle lykke til.

Om du skulle være så heldig å vinne I kveld, kan du nå sende inn vinnerbungen på mail. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no. Alt med små bokstaver. Husk å skrive på navn og kontonummer, og husk at det 4 ukers leveringsfrist for å få premie. Premie utbetales innen 4 uker. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no.

0: on. Åpningstidene I radiosentrum. Tirsdager fra klokken 10 til 14, og på torsdager har vi åpent fra klokka 11 og stenger klokken 14.
1: Ja, da det igjen cirka 9 minutter til radiobingoen starter det her på radiosentrum. Han Trondvold han skal spille musikk ut timen han. Da det bare igjen å ønske alle sammen lykke til I kveld. Tvi, tvi. Ha det bra!

0: Ønsker du å få litt fred fra triste nyheter og all elendighet? Ja, da kan du ta deg fri fra dette en stund. Fredagsløgene på Radio Sentrum starter klokken 21. Der blir du underholdt og selv bli med på underholdningen. Så knepp av TV-en og tune inn på Radio Sentrum.
1: Om du skulle være så heldig å vinne I kveld, kan du nå sende inn vinnerbungen på mail. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no. Alt med små bokstaver. Husk å skrive på navn og kontonummer, og husk at det 4 ukers leveringsfrist for å få premie. Premie utbetales innen 4 uker. Skriv radiobingo, alfakrøll, online, punktum, no.

0: Viktige meldinger. Vinner du på bingo, har du 4 uker på å levere bingoheftet. Viktig. Ved strømbrudd eller annen teknisk svikt, da ventes det i 30 minutter, så avbrytes bingo for denne kvelden. Da spilles bingo ferdig, onsdag i den kommende uken, bingohefter, refunderes ikke.
1: Dette er også veldig viktig. Om du er heldig og vinner, så må du huske tallet du vinner på. Dette må du ha for å få godkjent bingo. Så igjen, husk tallet du vinner på.
2: Og om du vinner, da opplyser du om kontrollnummeret som du finner på venstre side av ruta du vinner på. Da finner kontrollanten igjen din rute på sin skjerm for kontroll.

Det betyr at onsdagsbingo er straks klar den. Vi som klare I kveld ute ved telefonen. Stian Lund som kontrollant. Og I studio plasser og tekniker. Gjermund H. Kaknes. Likepott. 20.000. Lykketallet 90. 9-0. Den spilles ut på kun 3 rekker I de 4 spillene. Går den I kveld så blir det fortsatt 20. Går den I kveld så blir det 10 neste gang. Så avslutter vi da med en røvaren, der har vi da to fastlige dager, det 1,45, der har vi 1000 kroner å dele ut. For ni sveler så det 300 på en rekker, 600 på to, og litt forskjellig på tre rekker. Da det bare å kjøre I gang da, spill 1, en rekke og 300 kroner. 67, 6, 7. Femti-seks. Femti-fire. Åtte-ni. Tjue-tre. Åtte-en. Femti-sju. Femti-tre. Sekstito. Fjorten. Trettiåtte. Syttifem. Trettisju. Sju åtte. Sytten. En

0: Tschüss. Trettifem, trefem. Elve, en. Åtte fire. 83 83.
1: Bingo!

0: Kveldens første bingo godkjent på tallet 84. Et tall etterpå, 83. 83, da kjøper vi to rakker, ny spiller inn. 600 kroner. 36. 36. Åttifem, åtte, fem. Førtitre, fire, tre. Førtini, fire, ni. 50, 5, 0. 5, nummer 5. 87, 8, 7. 34, 3, 4. 6, nummer 6. 29, 2, 9. 30, 3, 0. 26, 2, 6.
1: Bingo!

Det var falsk alarm. Jeg som trodde hadde bygget ut, men hadde bare en rekke, det jo to rekke vi skal ha. Kontronummeret at det venstre I den ruta de får bingo. Mange som har problemer med å finne kontronummeret. Det skulle ikke være noe problem, tror jeg. Da må vi fortsette på torakeren. 30, 3, 0 og 26, 2, 6 var de to siste. Da kjører vi. 72, 7, 2. Fire, fire. Femti, en. Tjue, to. 45, 4, 5. 66, 6, 6. 41, 4, 1. 52, 5, 2. 88, 8, 8. 28, 2, 8.

Det var en godkjent to røkker på 28. Etter jeg ikke lest noen ting, så var jo siste leste. Da leste vi full bingo. 800 kroner, tre røkker. Lykketal 90 har ikke gått. Tre. Nummer tre. Tre, en. Fire, åtte. Seks, fem. 47, 4, 7. 86, 8, 6. 77, 7, 7. 2, nummer 2. 59, 5, 9. 82, 8, 2. 20, 2, 0. 40, 4, 0. 9, nummer 9. 21, 2, 1. 55, 5, 5. 61, 6, 1. 24, 2, 4. 13, 1, 3. 63, 6, 3. 10, 1, 0.

Da er det klart for spill 2 da. En rekke og 300 kroner. 63, 6, 3. Settifem, sju, fem. Tjue, en, to, en. To, nummer to. 29, 2, 9. 35, 3, 5. 48, 4, 8. 40, 4, 0. 31, 3, 1. 67, 6, 7. Da tror vi om å ta litt musikk her.

0: Det var bare noen som hadde noe å spørre om, det var det eneste. Fortsatt er det da ei rekke i spill 2, 31, 31 og 67, 67, det var to siste. Da fortsetter vi. 7, nummer 7. Femtitre. Førtien. Fire-en. Tjue-tre. To-tre. 70, 7, 0, 42, 4, 2,
1: Bingo!

Det var en korrekt innrekker på tall 70. Etter det har jeg tallet 42-4-2. Da er det to rekker da. Spill 2, 600 kroner. 8, nummer 8. Sjuttio, sex, sju, sex, sextio, sex, noll, femtio, fem, noll. Femtini, fem, ni. Settito, sju, to. Førtiseks, fire, seks. 85, 8, 5. 32, 3, 2. 65, 6, 5. 66, 66, 84, 84, 52, 52. 51, 51, 11, 1, 1, 6, nummer 6, 77, 77, 37, 37, 80, 8, 0, 58, 58, 45, 4, 5, 47, 4, 7, 74, 7, 4, 71, 7, 1, 69, 6, 9, 86, 8.
8, 6. Ti, 1, 0. Sekstifire, 6, 4. 9, nummer 9.

0: Korrekt bingo på tallet 22, 22. Jeg tar dette på 27, 27. Da det to rekker da i spill 3, 600 kroner. 48, 4, 8. Fem, nummer fem. Førtifire, fire, fire. Sekstito, seks, to. 2, nummer 2, 59, 5, 9, 57, 5, 7, 31, 31, 85, 85, 36, 36, 63, 63, 3, nummer 3, 15, 1, 5, 79, 7, 9, 28, 2, 8, 41, 4, 1, 33, 3, 3, 13, 1, 3, 42, 4, 2, 14, 1, 4, 45, 4, 5,
1: 5. Bingo!

Det var det godkjent to rekker på 45. Og det var det siste tallet leste. Da kjører vi fullt ut. Tre rekker, 1500 kroner. Lykketallet 90. Det har gått. 81. Tjue, en, to, en. Seks, fem. 6, nummer 6. 1, nummer 1. 51, 5, 1. 12, 1, 2. 25, 2, 5. 70, 7, 0. 71, 7, 1. 69, 6, 9. 11, 1, 1. 24, 2, 4. 39, 3, 9. 16, 1, 6. 46, 4, 6. 74, 7, 4.

Da er vi klare for spill 4, siste av føre Røvaren, 300 kroner og er ikke altså, spill 4 48, 4, 8 35, 3, 5 63, 6, 3 27, 2, 7 34, 3, 4 84, 8, 4 81, 8, 1 47, 4, 7 79, 7, 9 75, 7, 5 38, 3, 8 32, 3, 2 18, 1, 8 60, 6, 0

Det var en godkjent enrekker på tallet 18. Et tall etterpå, 60, 6, 0. Da kjører vi inn to-rekkeren. Spill 4, 600 kroner. 9, nummer 9. Åtte, seks. Sekstito, seks, to. Sekstifem, seks, fem. Åttito, åtte, to. Syttito, sju, to. Tjueseks, to, seks. 61, 6, 1. 29, 2, 9. 10, 1, 0. 30, 3, 0. 54, 5, 4. 64, 6, 4. 90, 9, 0. 49, 4, 9. 28, 2, 8. 50, 5, 0. 25, 2, 5. 16, 1, 6. 23, 2, 3. 74, 7, 4. 57, 5, 7. 80, 8, 0. 1, nummer 1. 15, 1, 5. 3, nummer 3.
11, 1, 1. Seks. Trettini. Sytten. En sju. 8, nummer 8.

Da er hovedbingoen ferdig. Vi har en tre rekker godkjent på tallet 21. Det betyr at likebåten er neste onsdag er på 20 000. Da kan jeg gjøre klart røveren.

Da det Røvern sin tur. To fastlege der, det nummer 1, og så det 45. Får du bingo på det, så får du 1000 kroner ekstra. 500 på en rekken, 1000 på to rekken, og 2000 på tre rekken. Da kjører vi. 42, 4, 2, 3.

0: 12, 1, 2. Atten, 1, 8. 4, 4. 44, 4, 4. 23, 2, 3. 25, 2, 5. 39, 3, 9. 1, 1. 7, 7. 41, 4, 1.
1: Bingo!

0: Da skal vi si at bingoen er ferdig. En av de første bingoene hatt som det ikke finnes en deling på. Ikke en deling i dag, gutt. Så jeg vil ha penger for seg selv. Spill 1. En rekke, 300 kroner. Anne Estli Håkåsen hadde vært på SD Østre Solørvæg. To rekkeren, 600 kroner. Grete Bråten Flisa hadde vært på Joke Brandvall. Og tre rekkeren, 800 kroner. Åse Løyberge Brandvall hadde vært på Kiwi Robru. Så var det spill 2 da. En rekkeren, 300 kroner. Eva Disebroen Konsinger har på SD 1 Østre Solørvæg. To rekkeren, 600 kroner. Den gikk til av Irene Braserud Konsinger har vært på Sjøkikøy Arkvegen. Og tre rekker 1200 kroner. Monika Fjell, Ådmot Fors hadde vært på Kiwi Magnor. Så var det spill 3. En rekker 300 kroner. Grete Bråten Flisa hadde vært på Joke Brandvall. To rekker 600 kroner. Solveig Høgberg Kirkenær hadde vært på Evesens Bakeri. Og 1500 kroner, tre rekker til Arne Svensson, Kirkenær, og da har vi vært på Evensens Bakeri. Så var det da spill 4, en rekker, 300 kroner, Synnøve Vold Brandvall hadde vi på RS å handle. To rekker, 600 kroner, Ingrid Hals Konsinger hadde vi på Sjøkikøy Arkvegen. Og Eva Disebroen, Konsinger, dro av gårde med 4000 kroner og full bingo. Har vi på Estein Østre Solveig, så vant vi en rekke nå. Så var det Røveren, en rekke 500 kroner, Turid Furuset, Skogbygda, hadde vi på Sjøkikøy Skarne for 500. Så var det 1000 kroner, to rekker, Anne Karin Sandaker Kirkenær hadde på Evensens Bakeri. Og tre rekker, 2000 kroner, Åse Berg Konsinger hadde på Esso Brugata. Fire muligheter til å få penger, det er da kommet i morgen mellom 11 og 14. Da er en troner, og får de penger inn der. Hvis ikke kan du komme på tirsdag, da er det fra 10 til 14. Eller du kan sende blokka Rådde sentrum, boks 579-2203 Konsinger, merke det da Rådde Bingo. Har du e-mail, så kan du sende, ta bilder av den ruta du vant på. Sender du den til Rados, Radio Bingo, alfagrøllonline.no. Altså Radio Bingo, alfakrøllonline.no. Skriv tidlig kontonummer, altså tidlig kontonummer, og skriv navnet ditt i mailen. Da kom penger innom tett med en gang. Det var det. Klikkepotten gikk altså ikke. Det var det dummeste sagt i vel, for det har det funnet ut selv da vi spilte. 20 000 neste onsdag. Håper de henger med da. Da er det Stian Lund og Njelbe Kaknes som har hatt bingoen i kveld. Mest musikk, skjeve skiver og nytt og gammelt. Fortsatt god kveld, hei og hå.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Vasselina og fotsoppdansen, så ønsker Njermund velmettjen til mest musikk. Temmelig variert utgave denne ungen da. Vi skal åpne med Sanat Svein, så skal vi ha litt svensk diskomusikk med Tess, Tops Orkester, Tonjane Tomcats, Bjørn Schiffs, Pat Travers, og til slutt irske gruppa The Taste med da blant andre Rory Gallagher. Men først ut altså, vi synes ikke at det låter så mye kontra, men det er det som har vært kjent for da. Sanat Svein, vi kjører på med tre låter, You Still The One, så kjører vi From This Moment On, og til slutt kjører vi Come On Over. Det var da titelspor på en plate som kom da, som vi hentet det fra, og den kom da i 1998. Altså, først ut, Sanaa Tvein.

Da kjører vi på med litt svensk diskomusiker, og det da Tess før det, så kalte seg da så mye som La Cream. Og vi skal da kjøre på med 3 låter med One Love, Justify My Love og Viva L'Amour.

Neste ut her, det mer svensk. Nå blir det da litt instrumentalmusikk fra gruppa Topps Orkester. Hadde du satt av den R som nummer 2, så hadde det vært helt noe annet. Men det får vi ta en annen gang. Vi kjører i hvert fall en låt som heter Fame and Fortune. Og til slutt, låt nummer 2, Stjernefall, med Topps Orkester.

Da skal vi ha litt rockabilly. Hennes jentegruppa, eller en gruppe som det en dame med da. Det Tony and Tomcats, som da har slapt en del platter, og jeg da kanskje si ledende på dette her. Soggen in a storm, så kjører vi You Kill You, og til slutt True Love, til å ta oss med Tony and Tomcats.

Da hopper vi og danser, som vi sa, til USA og hører på Pat Travers. En dyktig gitarrist som anerkjent av alle, og vi skal høre på en melodi, og den heter Textman.

ja, dette skeive skiver, og dette en godbit fra 1967, en av de vakreste balladene som kom det året med det engelske Honeybus, I Can't Let Maggie Go.

Det kunne faktisk være ganske svingende ting på Tamla Motown også. 1962, The Contours og Do You Love Me, originalversjonen som, til denne melodien som også ble en hit I Europa for... Ja, det var jo flere som gjorde den, det klart Five gjorde den, men med, det var Brian Poole and the Tremolos som stakk av gårde med hitten med Do You Love Me på våre kanter. På skjeve skiver så banker Dave Edmunds på døra. Han kommer med en innspilling fra 1970 som ble hans eneste virkelig store hit, I Hear You Knocking. Originalversjonen av den forresten fra 50-tallet med Smiley Lewis, så vet du det.

Godt råd fra Elvis, follow that dream. En som vel har gått sin egen vei, fulgt sine egne drømmer. Det har kanskje ikke gått akkurat sånn som han har drømt bestandig, da, men som har I hvert fall prøvd å gjøre akkurat sånn som han vil hele tiden, og ikke hørt så veldig mye på andres råd. Det Jerry Lee Lewis. Han ble jo litt som persona non grata etter skandalen med bryllupet med sin ganske unge kusine, og at han tok med henne på turné til England. Da ble det veldig mye bråk på den Englandsturnéen, og når han kom tilbake til USA, så ville ikke radiostasjonene spille hans plater, og det var et strev å bygge opp karrieren igjen for Jerry Lee Lewis. Han klarte seg vel aldri helt heller, selv om han prøvde så godt han kunne. Det skal ingen ta fra han. Jerry Lee, han rocka ufortrødent videre, og så fikk folk spille hva de ville på radio. Vi spiller I hvert fall gjerne Jerry Lee Lewis, og en melodi som ikke blant hans mest spilte på noen som helst måte, men som verdt å spille, en innspilling som han gjorde på midten av 60-tallet. Da var det faktisk sånn at mange av de gamle rockerne fra 50-tallet fortsatt lagde bra plater, blant andre Jerry Lee. Dessverre solgte de ikke noe særlig, men bra plate var det likevel. Denne her heter I'm on Fire, og den nettopp kommet på CD-plata Skeive skiver 4.

originalversjonen er fra 1957 med Gene Vincent and the Blue Caps, men dette var 60-talsversjonen med Göteborgsbandet Spotnix, og det var baksiden på Blue Blue Day som solgte til sølvplate I Norge, og som jo kommet ut på nytt på Skeive Skiver 4, den CD-en. Og der Shirelles representert også med Will You Love Me Tomorrow, en som ikke kommer nå, men det kommer en annen melodi med denne jentegruppa. En melodi som også The Beatles skulle spille inn, og de tok den altså fra Shirelles, Boys heter den.

Randy Newman unnskyld, i 1972 med Sail Away. Hvor skal vi seile da? Ja, The Blue Jays, de foreslår at vi tar en tur til Lovers Island.

sikkert en karusell på Lovers Island også. Det var altså Lovers Island med The Blue Jays, og så kom The Hollies fra våren 1967 med On a Carousel. Unnskyld, og det høres ut som det går litt rundt for Rocket Teens av og til, I hvert fall når de spilte inn Woohoo I 1959.

Take It or Leave It. Det var klar beskjed fra The Searchers det, og det var en single for dem I 1965. Neste artist her på Skeive Skiver en amerikaner som har hatt usedvanlig mange hits I USA, men veldig, veldig få I Europa. En av de aller største kom I 1959, klarte førsteplass på Rhythm & Blues-listene, tredjeplass på poplistene. Den heter It's Just a Matter of Time, og for få år siden så var den også populær på nytt da med country-sangeren Randy Travis. Men dette den gamle hitversjonen av It's Just a Matter of Time med Brooke Benton.

It's just a matter of time. Og det var altså Brooke Bentons vakre stemme. Ja, for noen så det tid det dreier seg om, og for andre så det penger. Og noen vil kanskje si at de henger sammen. Uansett så det penger det skal dreie seg om her på Skeive Skiver nå, for her kommer originalversjonen til Money med Barrett Strong fra 1959. Den var på Tamla Motown-konsernet faktisk, og den på Skeive Skiver 4. Bare så det sagt.

Ja, det er det. The Walk med Jimmy McCracklin fra 1958, som Jimmy McCracklin var en rytme blues-veteran allerede da, men fikk en overraskende stor rock'n'roll-hit med denne. Gikk høyt opp på poplistene I USA, helt opp I toppskiktet faktisk, selv om de fleste av oss kanskje ser på den som en litt obskur låt, så den altså ikke det I Amerika. En rock'n'roll-klassiker fra 1958, The Walk, og den også på skeive skive 4, og da det faktisk bare en låt igjen, som vi ikke har spilt her på radioprogrammet Skeive Skiver I løpet av de tre siste ukene, som fra den nye Skeive Skiver-CD-en. Skeive Skiver 4. Men den kommer I dag, men ikke med en gang, for først skal Chuck Berry ta oss med til The Promised Land.

Chuck Berry og The Promised Land. Og skjeve skiver nærmer seg slutten nok en gang. Rune Halland takker for følge og håper at du hører på neste uke også. Fortell gjerne venner og kjente at du kan høre skeive skiver på denne radiostasjonen og når det også. Til slutt i dag, ja, den jeg lovte som manglet fra nye skeive skiver, se den skeive skiver 4. Og det en ekte 68'er. Den klarte en annen plass på norske hitlister på tampen av 1968. Og det en veldig langt verk med, ja, det egentlig med Paul and Barry Ryan, men det sto bare Barry Ryan på plata. Og den heter Eloise. Ha det fint!

0: Da, Erik, var vi ferdig med turen og rett turen oppi der?
1: Ja, ja. Det var ikke så verst
0: oppi der. Dette gikk fart,
1: ja.
0: Ja. Møtte du noe slik som de hadde møtt oppi der, eller?
1: Rett turen gikk på Olu Nevar, da.
0: Gjorde den det, ja. Ja. Ja. Var gratis noe... den, kanskje?
1: Eller? Ja, var gratis, ja.
0: Betaler du bare en vei?
1: Ja, bare en vei, ja. Ja. One way ticket etter det, vet du.
0: Ja. Hva skal vi begynne på, da, malsjonen din, da?
1: Ja.
0: Anna Wingman,
1: ja.
0: Kjenner du henne?
1: Nei, jeg kjenner jeg ikke, men jeg har hørt om henne da.
0: Du har hørt om henne, ja.
1: Ja.
0: Et roslagsminne.
1: Ja.
0: Det en veldig fin vals I hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, det fått noe å gjøre enn å sette I gang.
1: Ja, mye gjerne.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel. Mangler du kurs på jobb innen transport eller industri? Tiuren konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiuren konsulenttjenester.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo! Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. El, helt frile dager som det heter da. På Skansen I Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklåsen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatte, nå silikon.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
4: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Torosuppe når du bare vil ha en rask og enkel middag?

0: til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: LO Favør presenterer Brødsmuler på kjøkkenbenken Som ble til en krangel Ved kjøkkenbenken Som ble til en Ved kjøkkenbenken Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon Om å bestille en tur til Legoland Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor Ja, en endring Fører ofte til flere Da det fint å vite at LO-favør Gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO-favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
3: Ja, så på herre av det.

0: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
1: Hallo igjen.
0: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
1: Hei.
0: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
1: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali-kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.